Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: osjetljiv, još sam usod osjetljiv.
1: Uskosanski radio.
2: Dobro jutro.

U našoj prirodi je da o slušalcima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobro jutro, ja sam Čevat Bunjević, ovo su vijesti. Više zastupnika Evropskog parlamenta je zatražilo oštri odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića, njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih je pozvao na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. U okviru manifestacije Septembarski dan slobode danas će biti položeno cvijeće na centralnom spomenobilježju kao i na ostalim spomenobilježjima u Bosanskoj Krupi, u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom, Velikom Badiću, spomenobilježju Ljiljan i na šehidskim mezarima Solile i Ometaljka. Danas će biti upriličen dan oslobađanja Savničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. Unsko-sanski kanton i cijela Bosna i Hercegovina na korak su do još jednog svjetskog priznanja. Martinbrojski slapovi, jedan od najimpresivnijih prirodnih bisera, u fokusu su evaluacijske misije Međunarodne unije za zaštitu prirode. Tim povodom u Bihaću održana stručna konferencija i pripremni radni sastanak, čime je zvanično počela posjeta terenu, s ciljem da se valoriziraju i potvrde izuzetne i univerzalne vrijednosti ovog područja za upis u prestižnu UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ovo prirodno dobro je 2019. godine stavljeno na preliminarnu listu Bosne i Hercegovine pri UNESCO. Promocija knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu autora Muhameda Smajića održat će se danas u 19 sati u Domu kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz rečne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetra slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni i ostalim područjima, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a najviša dnevna između 23 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka.

0: Marketing. Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.
3: Radio Ulsko-Sanskog kantona.

0: Dobro jutro, ja sam Čevat Bunjević, ovo su vijesti. Više zastupnika Evropskog parlamenta je zatražilo oštrije odnose Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića, njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih je pozvao i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. U okviru manifestacije Septembarski dan slobode danas će biti položeno cvijeće na centralnom spomenobilježju kao i na ostalim spomenobilježjima u Bosanskoj Krupi, u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom, Velikom Badiću, spomenobilježju Ljiljan i na šehidskim mezarima Solile i Ometaljka. Danas će biti upriličen dan oslobađanja Saničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. Unsko-sanski kanton i cijela Bosna i Hercegovina na korak su do još jednog svjetskog priznanja. Martin Brodski Slapovi, jedan od najimpresivnijih prirodnih bisera, u fokusu su evaluacijske misije Međunarodne unije za zaštitu prirode. Tim povodom u Bihaću je održana stručna konferencija i pripremni radni sastanak, čime je zvanično počela posjeta terenu s ciljem da se valoriziraju i potvrde izuzetne i univerzalne vrijednosti ovog područja za upis u prestižnu UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ovo prirodno dobro je 2019. godine stavljeno na preliminarnu listu Bosne i Hercegovine pri UNESCO. Promocija knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu autora Muhameda Smajića održat će se danas u 19 sati u Domu kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz rečne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni i ostalim područjima, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a najviša dnevna između 23 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: 6,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl te uvijek isplati.
3: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
9: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
10: Nabavi svog zjednog

0: Jerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Sarajevski kiseljak.
1: Vidimo se!
2: Marketing najboljeg radija.

Jedno pitanje, ko je ugasio ljeto? Bude i oluje. Da, da, ja sam otišla na onih 30 i nešto, vratila se, jutros treba jaknica, prohladno je, u Bihaću 11 stepeni Celzijusa, trenutno vedro je, danas će biti sunca i temperature od 23 do 29. Da, da, još ima nade za ove vrućine, za lijepo vrijeme. Dobro jutro ovog 16. septembra. Želim vam Muhamed, Dijana i Sanela. Jutro, naravno, započinjemo u servisne informacije. Prikupili smo one iz Centra za obavještavanje od dežurnih službe, i tako da moja preporuka je da ostanete uz jutarnji program. Poslušajmo ovu pjesmu do kraja, pa poslušajmo i izvještaj iz Bihemke da čujemo kakvo jutro stanje na putevima.

0: na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing.

0: snijeg po duljama, vjetri hlad.
1: Evo, ja jutro pričam o jaknicama, o 11 stepeni Celzijusa, pjesma kaže pao je snijeg i to se nam brzo. Čuli smo Kseniju iz Bihamka, kaže ime magle jutros uz riječne tokove, pa ukoliko putujete, pripazite, budite oprezni na graničnim prilazima, ne čeka se dugo, od 10 do 30 minuta. A na našim cestama u posljednje 24 sata zabilježeno 5 saobraćajnih nezgoda, 2 osobe su lakše povrijeđene, bez povrijeđeni po jedna nezgoda u Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. U Bihaću su bile 2 nezgode, u jednoj od njih jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede i sazim jedna nezgoda, jedno lice lakše povrijeđeno. Ljubavi, 65 ljekarskih pregleda u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać. Elektroenergetski sistem nam je stabilan, nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom. Ista situacija je sa vodosnabdjevanjem građana pitkom vodom. Uredno, bez prekida, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima, sve su to podaci koji smo dobili iz Centra za obavještavanje. Vatrogasci, kada su u pitanju, imali su jednu intervenciju u Velikoj Kladuši, tačnije u mjestu Todorovo, došlo je do šumskog požara i tamo su intervenisali. I sad one najljepše informacije koje svakako stižu s odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Bilo je 8 poroda, da, bogatiji smo za 8 bebica, rođeno je 6 dječaka i 2 djevojčice. Čestitke sretnim roditeljima, rođacima, prijateljima, naravno, a bebama želimo puno sreće. 7:15, temperatura u Bihaću 11 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutra.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

7:22, ukoliko se još uvijek niste probudili, sad je pravo vrijeme. Dobro jutro za sve vas koji ste uz jutarnji program. Danas je 16. septembar, a Generalna skupština UN-a je prije 26 godina ovaj datum proglasila Danom zaštite ozonskog omotača. I to kao spomen na isti ovaj datum 1989. godine, kada je stupio na snagu Montrealski protokol. Malo je globalnih sporazuma koji su toliko uspješni kao Bečka konvencija i Montrealski protokol o zaštiti

ozonskog omotača. Danas na Svjetski dan ozona slavimo prvi korak u popravljanju rupe u ozonskom omotaču planete. Montrealski protokol je doveo do napuštanja upotrebe 99% hemikalija koje uzrokuju oštećenje ozonskog omotača. A ove hemikalije su raširene u rashladnim uređajima, u frižiderima, u klima uređajima, automobilima te mnogim drugim primjenama. Naravno, znamo da ozonski omotač ograničava štetno ultraljubičasto zračenje i njegovo dopiranje do zemlje, što svakako pruža zaštitu ljudskom zdravlju i čitavom ekosistemu. Ozon nastaje u atmosferi djelovanjem kratko talasnih UV zraka na molekule kisika. Iako je njegova koncentracija mala, od vitalnog je značaja za život na Zemlji. Ovaj efekat se ispoljava kroz filtriranje štetnog UVB i UVC spektra UV zračenja. Ipak dio UVB zračenja dopire do površine Zemlje gdje je neophodan za sintezu vitamina D, ali i izaziva oštećenje DNK te opekotine nakon dugotrajnog izlaganja. Podaci iz naučne studije o oštećenju ozonskog omotača koja je urađena 2018. godine pokazuje da se pojedini dijelovi omotača obnavljaju stopom od 1:3% za svakih 10 godina i to počevši od 2000. godine. U sjevernoj hemisferi ozonski omotač će se potpuno oporaviti do 2030. godine, u južnoj hemisferi do 2050. a u polarnim predjelima do 2060. godine. Prognozira se da će se ozonski omotač vratiti na ono nekadašnje stanje iz 1980. i to tamo negdje za nekih 20 godina i više, naime do 2070.

0: marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U srijedu 16. septembra biće upriličen dan oslobađanja Sanničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježit će se dan spajanja 5. i 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine te obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film pod nazivom Juriš nepobjedivih režisera Avde Huseinovića. 24. septembar posvećen je civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posjećena mezarja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autorice Dike Pejdić.

10 je minuta do 8 sati, ovo je jutarnji program, sa vama su Muhamed i Sanela. Kada je vrijeme u pitanju, u Bihaću je dalje vedro, ima i sunca, 12 stepeni Celzijusa, danas će biti sunčano, uz malu da umirenu oblačnost, jutarnja temperatura kreće se od 9 do 15 stepeni, a maksimalna dnevna danas od 23 do 29, na jugu ide čak do 31. Idemo malo vidjeti kako je stanje na putevima. Trenutno, kada su u pitanju granični prijelazi, čeka se između 10 i 30 minuta. Na dionicama u Kotinama i uz riječne tokove, ponegdje u višim predjelima, ovog jutra ima magle koja mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Saslušanje pred odborom za vanjske poslove zastupničkog doma Američkog kongresa pokazalo je različite poglede na politiku Sjedinjenih američkih država prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Posebno su se razlikovali stavovi o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku, dok je predstavnik State Departmenta branio dosadašnji pristup američke administracije. Sjedinjene države najoštrije osuđuju svako veličanje osuđenog ratnog zločinca Mladića nakon njegovog sprovoda. Članovi Helsinške komisije Sjedinjenih država poručili su da se istina o Srebrenici mora braniti. Podsjetili su da je Mladić umro kao osuđeni ratni zločinac za genocid. Zatraženo je uvođenje sankcija za lica koja slave ratne zločine. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je oštri odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja zločinca Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Evropski komesar za proširenje Marta Kosto ocijenila je da su prizori sa sahrane zločinca bili veoma uznemirujući i da pokazuje neuspjeh u suočavanju s prošlošću, što je, kako je rekla, u suprotnosti s vrijednostima koje su u središtu evropskih integracija. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u našoj državi do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici u Bihaću donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama, mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja za lokalne zajednice. Za stambeno zbrinjavanje višečlanih porodica predviđeno je 10.000 maraka, dok je za subvencioniranje dijela zakupnine stana ili kuće osigurano 50.000. Vlada je odobrila 24.980 maraka za adaptaciju i uređenje stambene jedinice u okviru Centra za socijalni rad Bosanska Krupa, namijenjene mladima koji izlaze iz sistema javne brige. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice Sanski most odobreno je 100.000 maraka za nove specijalizacije, potvrdio ministar zdravstva Meris Jušić. Zbog povećanog broja zahtjeva za jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji, sredstva Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona kroz unutrašnje preraspodjele povećana su na 3,3 miliona. Na sjednici odobreno je 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Bužimu, dok su razmatrane i druge odluke iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva i rada javnih ustanova.

0: prava. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Specijalizovana vijeća za Kosovo sa sjedištem u Hagu danas će izreći prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i još trojici bivših visokih komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući kada su hrabri vojnici 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine izvršili vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Program obilježavanja počinje danas polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima, a sutra u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odata počest poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja sutra bit će svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, koja će biti od držana u Domu kulture. Od danas do 18. ovog mjeseca na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću bit će realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Poseban značaj posjete ogleda se u tome što će se dio eksperimentalnih i analitičkih aktivnosti u okviru projekta realizovati upravo u laboratorijama Biotehničkog fakulteta. Bihać od 21. do 26. ovog mjeseca ponovo domaćin jeseni na kalendarima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi na graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kreta će se od 9 do 19, dnevna od 23 do 31 stepena.
2: Marketing.

0: uvijek isplati.
1: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U srijedu 16. septembra bit će upriličen dan oslobađanja Sanničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježit će se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film pod nazivom Juriš nepobjedivih, režisera Avde Huseinovića. 24. septembar posvećen je civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posjećena mezarja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autorice Dike Pejdić.
0: Marketing.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli salame.
5: Vidimo se!
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Idemo dalje, 8:31, pravi tajming za hit jutra i evo prijedloga koje je Dada odabrao za danas. Broj 1 je Halid Bešlić, pjesma Zbogom ostaj ljubavi, na broju 2 Haris Džinović, Da si me Bog dovoljela, i broj 3 Hakala i Nikad reći ti hvala. To su tri prijedloga za danas, ubrzo su i na Facebooku, možete ostaviti tamo komentare, poslati poruku kako god, a nakon što ih poslušamo idu i pozivi.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Saslušanje pred odborom za vanjske poslove zastupničkog doma Američkog kongresa pokazalo je različite poglede na politiku Sjedinjenih američkih država prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Posebno su se razlikovali stavovi o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku, dok je predstavnik State Departmenta branio dosadašnji pristup američke administracije. Sjedinjene države najoštrije osuđuju svako veličanje osuđenog ratnog zločinca Mladića nakon njegovog sprovoda. Članovi Helsinške komisije Sjedinjenih država poručili su da se istina o Srebrenici mora braniti. Podsjetili su da je Mladić umro kao osuđeni ratni zločinac za genocid. Zatraženo je uvođenje sankcija za lica koja slave ratne zločine. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je oštri odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja zločinca Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Evropski komesar za proširenje Marta Kosso ocijenila je da su prizori sa sahrane zločinca bili veoma uznemirujući i da pokazuje neuspjeh u suočavanju s prošlošću, što je, kako je rekla, u suprotnosti s vrijednostima koje su u središtu evropskih integracija. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u našoj državi do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici u Bihaću donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama, mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja za lokalne zajednice. Za stambeno zbrinjavanje višečlanih porodica predviđeno je 10.000 maraka, dok je za subvencioniranje dijela zakupnine stana ili kuće osigurano 50.000. Vlada je odobrila 24.980 maraka za adaptaciju uređenje stambene jedinice u okviru Centra za socijalni rad Bosanska Krupa, namijenjene mladima koji izlaze iz sistema javne brige. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice Sanski most odobreno je 100.000 maraka za nove specijalizacije, potvrdio ministar zdravstva Meris Jušić. Zbog povećanog broja zahtjeva za jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji, sredstva Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona kroz unutrašnje preraspodjele povećana su na 3,3 miliona. Na sjednici je odobreno i 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Bužimu, dok su razmatrane i druge odluke iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva i rada javnih ustanova. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Specijalizovana vijeća za Kosovo sa sjedištem u Hagu danas će izreći prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i još trojici bivših visokih komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući kada su hrabri vojnici 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine izvršili vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Program obilježavanja počinje danas polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima, a sutra u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odata počest poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja sutra bit će svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, koja će biti održana u Domu kulture. Od danas do 18. ovog mjeseca na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću bit će realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Poseban značaj posjete ogleda se u tome što će se dio eksperimentalnih i analitičkih aktivnosti u okviru projekta realizovati upravo u laboratorijama Biotehničkog fakulteta. Bihać od 21. do 26. ovog mjeseca ponovo domaćin jeseni na kalendarima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Ju Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi na graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kreta će se od 9 do 19, dnevna od 23 do 31 stepena.
2: Slušate najbolji radio.
3: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
4: Da li vam je poznato da naučnici vjeruju da se život na Zemlji prvi put pojavio prije otprilike 3,8 milijardi godina? Do prije 3,2 milijarde godina jednostanični su organizmi živjeli na najmanje tri različita načina, kao cijanobakterije koje su hvatale energiju sunca za fotosintezu, kao bakterije koje su probavljale minerale iz stijena i kao bakterije koje su minerale apsorbirale iz vode u okolini hidrotermalnih izvora na dnu mora. Potomci tih organizama još uvijek postoje u gotovo nepromijenjenu obliku, iako ih je vrlo lako previdjeti u mnoštvu većih i očitijih oblika života. Pa ipak, milionima godina oni su bili glavni oblik života na našem planetu. Svi su ti prvi organizmi bili prokariotski, sastavljeni od stanica bez jezgre. Velika je većina njih živjela u jednostaničnom obliku, čak i oni u kolonijama bili su jednostavno mase okupljenih jednostaničnih organizama.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
6: Slušajte radio USK. Radio.
7: Radio USK.

U današnjem svijetu u kojem tehnologije i mediji imaju glavnu ulogu, mnogi roditelji iskorištavaju ekrane kako bi malu djecu zabavili ili im preusmjerili pažnju. Ekrani plijene pažnju djece, što roditeljima omogućuje malo predaha. Ali kakav je utjecaj ekrana na mozak djeteta i koliko bi vremena uopšte smjeli provoditi pred ekranom? Naučnici koji proučavaju utjecaj ekrana na dječji mozak još ne imaju sve odgovore, ali ono što znaju pomoći će roditeljima da shvate koliko je bitno pružiti djeci iskustva bez ekrana. Tek tada će djeca učiti, poboljšavati svoje socijalne i kognitivne vještine i biti zdravija i sretnija u budućnosti. Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje vrijeme pred ekranom za bebe i djecu mlađu od 2 godine, a najviše sat vremena za one u dobi od 2 do 4 godine. Da bi djeca bila uspješna, moraju naučiti kako se koncentrirati i usredočiti se. Ta se sposobnost počinje razvijati tokom najranijih godina kada su njihovi mozgovi osjetljiviji na okolinu oko njih. Da bi se mozak razvijao, potrebni su mu važni podražaji iz vanjskog svijeta. Što je još važnije, potrebno im je vrijeme da obrade te podražaje. Dok čitanje, priča naglas daje djeci vremena za obradu riječi, slika i glasova, stalna apsorbacija slika i poruka na ekranu negativno utječe na njihov raspon pažnje i fokus. Mali

djeci potrebna je doza dosade. Dosada ih uči kako se nositi s frustracijom i pomaže im razvijati samokontrolu. Ako malu djecu stalno stimuliraju ekrani, zaboravljaju kako se osloniti na sebe ili druge za zabavu. To dovodi do frustracije i ometa razvoj mašte i motivacije. Istraživanja su pokazala da vrijeme provedeno pred ekranom smanjuje sposobnost male djece da čitaju neverbalnu komunikaciju s lica i uče socijalne vještine, što su dva ključna čimbenika potrebna za razvoj empatije. Interakcije licem u lice jedini su način na koji mala djeca uče razumjeti neverbalne znakove te tumačiti ih, a ta dvosmjerna interakcija između djece i odraslih od ključne je važnosti za razvoj mozga.

Nomiliš pjesmića. Kada ovaška? Sljedeća program.

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

Ogromnih pjesmića. Karjovačka! Sljedeću program. Nadajem ja te uvijek.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić u vijestima donosima. Vlada Unsko-Sanskog kantona na sjednici u Bihaću donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama, mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja za lokalne zajednice. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice Sanski most odobreno je 100.000 maraka za nove specijalizacije. Sredstva Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona kroz unutrašnje preraspodjele povećana su na 3,3 miliona. Na sjednici je odobreno i 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Bušimu. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Unsko-Sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 je teže, a 369 lakše povrijeđeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. Upravi policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona, kao i učenici i profesori iz naše kantona, učestvovali su na dvodnevnom forumu pod nazivom Rat je tema, obrazovanje i svrha. Centralna tema bila je obrazovanje o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine te pitanje kako mladim generacijama omogućiti kvalitetan, odgovoran i činjenično utemeljen pristup ovom periodu naše historije. Posebno značajno bilo je učešće učenika i profesora iz Unsko-Sanskog kantona koji su aktivno učestvovali u razgovorima o odgovornom i argumentovanom pristupu ratnoj prošlosti bez poticanja mržnje. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znači podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući. Program obilježavanja Dana grada počinje danas polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima, a sutra 17. septembra u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanske Krupa bit će održana u Domu kulture. Od danas do 18. septembra na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću biće realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Značaj posjete ogleda se u aktivnostima vezanim za eksperimentalne i analitičke aktivnosti u okviru projekta koji će se realizovati u laboratorijama Biotehničkog fakulteta uz korištenje dostupne laboratorijske opreme i stručnih kapaciteta fakulteta. U Sanskom mostu danas počinje 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građani iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Sedmica mira trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnika očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Proces nominacije Martin Brodski slapova u Nacionalnom parku Una za upis na UNESCO listu svjetske baštine ušao je u završnu fazu, a u Bihaću je održan radni sastanak u okviru evaluacijske misije eksperata Međunarodne unije za zaštitu prirode, tokom koje će biti procijenjeni stanje očuvanosti, autentičnosti, kvalitet upravljanja ovim prirodnim lokalitetom. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na gelenderima. Tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti.

0: ORID je jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Širom svijeta 16. septembar se obilježava kao svjetski dan ozonskog omotača u spomen potpisivanja Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma kojim je omogućeno spašavanje ozonskog omotača od negativnih posljedica ljudskog djelovanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

Presije naravno 16. Bihaću, 18. u Savskom mostu. Danas će u Bosni i Hercegovini preobladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotinama Bosne magla, niske na oblaka, temperatura danas od 23 do 29, na jugu 31. Umirem bez tebe, od sumraka do svitanja, umirem bez tebe. Kada je saobraćaj u pitanju, vozi se po suhom kolovozu uz umjerenu frekvenciju vozila. Nema, evo, pregledala sam izvještaj detaljno, nema trenutno radova na području našeg kantona, a da je saobraćaj obustavljen ili preusmjeren. Kada su u pitanju granični prijelazi, čeka se otprilike 30 minuta, to je ono što je maksimalno. Svima vama koji trenutno putujete, želimo ugodnu vožnju i sretan put.

0: Tvoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Za ovim svijetom kasni stoljeće ilva i na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: marketing. Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

Dalje otvoreni dio programa je u toku i govorimo o jednoj lijepoj vijesti. Naime, još jedan prirodni dragulj iz Bosne i Hercegovine mogao bi se ubrzo naći na UNESCO-voj listi. Vjerujem da znate o čemu se radi. Naime, proces nominacije Martin Brodski slapova u Nacionalnom parku Una za upis na UNESCO listu svjetske baštine ušao je u završnu fazu, a u Bihaću je održan radni sastanak u okviru evaluacijske misije eksperata Međunarodne unije za zaštitu prirode, tokom koje će biti procijenjeni stanje očuvanosti, autentičnosti i kvalitet upravljanja ovim prirodnim lokalitetom. A inicijativa za nominaciju Martin Brodski slapova pokrenuta je još 2017. godine, dok su slapovi dvije godine kasnije formalno ušli u UNESCO proces uvrštavanjem na tentativnu listu. Dopunjeni nominacijski dosje službeno je predan u januaru prošle godine, a nakon tehničke provjere provedene u martu ove godine uslijedi

terenska evaluacija eksperata. Jučerašnjem sastanku prisustvovali su predstavnici institucija i lokalne vlasti, a poseban dio procesa predstavlja i uključivanje lokalne zajednice, pa su ovom sastanku također prisustvovali i predsjednici mjesnih zajednica, zatim bilo je tu iznajmljivača, turističkih radnika, lokalnog stanovništva, a njihova iskustva i stavovi bit će dio evaluacije lokaliteta i načina njegovog budućeg upravljanja. Ono što je planirano jeste posjeta Martin Brodu, razgovor s lokalnom zajednicom, a potom i obilazak Štrbačkog buka te drugi značajni lokaliteta Nacionalnog parka Una. Nakon terenskih obilazaka i razgovora održan je i završni sastanak na kojem će biti predstavljeni zaključci evaluacijske misije. Jedan od članova ovog tima za izradu nominacije nacijskog dosjea je profesor dr. Samir Đug i on ističe da Martinbrodski slapovi predstavljaju posebno vrijedan prirodni fenomen. Naime, radi se o području dužine 800 do 1000 metara koje izdvaja serija sedrenih barijera, veoma specifične podloge koja je vrlo, vrlo rijetka na području cijele naše planete, kaže profesor Đug. Prema njegovim riječima, vrijednost ovog područja nadilazi lokalne, ali i nacionalne okvire. A budući da se radi o jednom od izuzetno vrijednom području na prostoru cijelog Balkanskog poluotoka, rijeka Una je jedna od rijetkih rijeka koja još uvijek nije isprekidana čovjekovim pritiscima te prirodne vrijednosti koje ona sadrži su jedinstvene i potrebno ih je zaštititi za sljedeće generacije, kaže profesor Đug. Još jednom ćemo podsjetiti da inicijativa za nominaciju potekla je od uprave Nacionalnog parka Una 2017. godine, naglašavajući da je proces od tada prošao niz zahtjevnih faza, to ističu iz Nacionalnog parka Una.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89.

0: 90. Vrtna kolica 41 marku 90. Visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90. Kutna brusilica Xeibi 67,90. Višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm. 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

Naš meteorolog Nedim Sladić objavio vremensku prognozu do kraja septembra i kaže uživajte u septembarskom suncu jer, kako reče Sladić, zadržat će se sunčano i stabilno vrijeme, ali i da će biti mnogo ugodnije nego u augustu, a to smo osjetili jutros. Pa evo da ja vama pročitam šta to Sladić kaže. Uprkos povremenim padavinama pod kraj radne sedmice, nažalost, i dalje ne očekujemo značajnije poboljšanje hidrološke situacije, jer one neće biti dovoljne da se dubinski slojevi nahrane prijeko potrebnom vlagom, koja je svakako uslovljena višemjesečnim deficitom padavina koje smo imali kako u proljeće, a boga mi tako i u ljeto. Za veći dio zemlje hidrološka suša se nastavlja skoro do pred sami kraj septembra, budući da trenutni prognozni materijali ne ukazuju na neke bitnije signale za veće količine padavina. Evo, dakle, bit će povremeno nešto malo, ali uglavnom sunce i toplo.

0: marketing. Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Faćile riža, klas, čipsi.
1: Vidimo se.
0: Marketing najboljeg radija.

0: grama, 1 marku, deterđent Ariel, 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Vlada Unsko-Sanskog kantona na sjednici u Bihaću donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama, mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja.

0: za lokalne zajednice. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice Sanski most odobreno je 100.000 maraka za nove specijalizacije. Sredstva Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona kroz unutrašnje preraspodjele povećana su na 3,3 miliona. Na sjednici je odobreno i 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Bušimu. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je na prijedlog kantonovog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Unsko-sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 je teže, a 369 lakše povrijeđeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. Upravi policije MUP-a Unsko-sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, kao i učenici i profesori iz našeg kantona, učestvovali su na dvodnevnom forumu pod nazivom Rat je tema, obrazovanje i svrha. Centralna tema bila je obrazovanje o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine te pitanje kako mladim generacijama omogućiti kvalitetan, odgovoran i činjenično utemeljen pristup ovom periodu naše historije. Posebno značajno bilo je učešće učenika i profesora iz Unsko-sanskog kantona koji su aktivno učestvovali u razgovorima o odgovornom i argumentovanom pristupu ratnoj prošlosti bez poticanja mržnje. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znači podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje i povratak kući. Program obilježavanja Dana grada počinje danas polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima, a sutra 17. septembra u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanske Krupa bit će održana u Domu kulture. Od danas do 18. septembra na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću bit će realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Značaj posjete ogleda se u aktivnostima vezanim za eksperimentalne i analitičke aktivnosti u okviru projekta koji će se realizovati u laboratorijama Biotehničkog fakulteta uz korištenje dostupne laboratorijske opreme i stručnih kapaciteta fakulteta. U Sanskom mostu danas počinje 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Sedmica mira trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnika očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Proces nominacije Martin Brodskih slapova u Nacionalnom parku Una za upis na UNESCO listu svjetske baštine ušao je u završnu fazu, a u Bihaću je održan radni sastanak u okviru evaluacijske misije eksperata Međunarodne unije za zaštitu prirode, tokom koje će biti procijenjeni stanje očuvanosti, autentičnosti, kvalitet upravljanja ovim prirodnim lokalitetom. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na gelenderima. Tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Širom svijeta 16. septembar se obilježava kao svjetski dan ozonskog omotača u spomen potpisivanja Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma kojim je omogućeno spašavanje ozonskog omotača od negativnih posljedica ljudskog djelovanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: Hari trgovinu, jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, Nescafe, Patos.
2: Vidimo se!
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolji sprije...

0: spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
1: Marketing najboljeg radija.

Ovogodišnji EkoBis okupio je 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja, potvrđujući značaj Bihaća kao mjesta susreta različitih inicijativa iz oblasti ekologije, turizma, privrede te održivog razvoja. A posebno priznanje stiglo na samom kraju sajma. CISP je nagrađen priznanjem za najbolji kolektivni nastup, čime je dodatno istaknuta vrijednost zajedničkog predstavljanja destinacija te povezivanja njihovih turističkih potencijala. Ovo priznanje predstavlja potvrdu koncepta u kojem se destinacije ne predstavljaju izolovano, već kroz zajedničke priče, iskustva i proizvode koje povezuju različite dijelove Bosne i Hercegovine. A putevima vodopada upravo kroz ovakve susrete pokazuje koliko potencijala postoji u povezivanju destinacija koje na prvi pogled pripadaju različitim turističkim pričama. Od Kraljevskog jajca, Vezirskog travnika preko Bihaća i Une do brojnih vodopada, rijeka, kulturnih lokaliteta, gastronomije i domaćih proizvođača, zajednička ponuda otvara prostor za kreiranje novih turističkih ruta i iskustava. Da, i Bihać je kroz ovaj susret još jednom potvrdio svoju ulogu mjesta na kojem se susreću ljudi, ideje i destinacije iz kojeg mogu krenuti neke nove priče o Bosni i Hercegovini kao atraktivnoj, povezanoj i svakako održivoj turističkoj destinaciji.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepa Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka, električni bojler Atlantik 50 litara, 195, WC školjka odvod u pod ili zid 69,90, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50, stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Išće je trenutno na 21 stepen Celzijusa, sunčano je, prekrasan dan. Ukoliko ste te sreće pa ste danas slobodni, odmarate, evo topla preporuka, negdje pored Une, neka šetnjica lagana u nekom lijepom društvu i uživajte, što drugo da kažem, 7 minuta, 6 minuta je do podneva, a tačno u podne i ovaj put donosimo opširni pregled vijesti, pa svakako preporučujemo i vama da ostanete u Stalo se najbolje gradje. Jutro su od 7, sa vama su bili Mohamed, Nino, Dijana i Sanela, to je ta ekipa koja vas je pratila. Ostanite i dalje, želim vam ugodan ostatak dana, a ponovo zajedno smo sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: tražiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Specijalizovana vijeća za Kosovo sa sjedištem u Hagu izreklo je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i još trojici bivših visokih komandanata Oslobodilačke vojske Kosova. Panel je u skladu s pravilom 163 stavom 4 izrekao jedinstvenu kaznu od 25 godina za Hašima Tačija, 25 godina za Jakupa Krasničija, 18 godina za Kadrija Veselija te 13 godina za Ređepa Selimija. Saslušanje pred odborom za vanjske poslove zastupničkog doma Američkog kongresa pokazalo je različite poglede na politiku Amerike prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Posebno su se razlikovali stavovi o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku, dok je predstavnik State Departmenta branio dosadašnji pristup američke administracije. Sjedinjene Države najoštrije osuđuju svako veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegovog sprovoda. Članovi Helsinške komisije Sjedinjenih Država poručili su da se

0: Preme za nove prostorije izdvojeno dodatnih 10.000. U projektu je učestvovalo i Federalno ministarstvo obrazovanja s 10.000 maraka posredstvom kantonalnog ministarstva. Adaptacijom i uređenjem prostora kapacitet vrtića povećan je za 2 odgojne grupe, odnosno do 42 mjesta. Septembarski dani slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije, oslobođenje grada i povratak kući. Program obilježavanja Dana grada počeo je danas polaganjem cvijeća na spomen obilježju i mezarjima, a sutra u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja, svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, bit će održana u Domu kulture. Od danas do 18. ovog mjeseca na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću realizuje se radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Značaj posjete ogleda se u aktivnostima vezanim za eksperimentalne i analitičke aktivnosti u okviru projekta koji će se realizovati u laboratorijama Biotehničkog fakulteta uz korištenje dostupne laboratorijske opreme i stručnih kapaciteta fakulteta. U Sanskom mostu je počeo 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Proces nominacije Martinbrodskih slapova u Nacionalnom parku Una za upis na UNESCO listu svjetske baštine ušao je u završnu fazu. U Bihaću održan radni sastanak u okviru evaluacijske misije eksperta Međunarodne unije za zaštitu prirode, tokom koje će biti procijenjeni stanje očuvanosti, autentičnosti, kvalitet upravljanja ovim prirodnim lokalitetom. Vijesti. Idemo u svijet. Izraelski dokumentarac o brojnim civilnim žrtvama u ratu u Gazi izazvao je veliku buru u Izraelu poslije dobijanja specijalne nagrade žirija prošle nedjelje na filmskom festivalu u Veneciji, nailazeći na bijes vodećih zvaničnika Izraela i čak poziva da se rediteljima oduzme izraelsko državljanstvo. Najmanje 10 osoba poginulo je kada se urušila višespratna stambena zgrada zapadno od grada Gaze. U zgradi je živjelo 70 raseljenih Palestinaca. Objekat je prethodno bio oštećen u izraelskom granatiranju. Ekipe palestinske civilne zaštite nastavljaju potragu za desetinama ljudi koji se vode kao nestali. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Izraelsko ratno zrakoplovstvo izvelo je 2 zračna napada na jedno selo na jugu Libana u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, dok je više osoba povrijeđeno, uključujući i djecu, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Nove fotografije koje je objavio CBS News otkrivaju razmjere uništenja američkih vojnih baza na Bliskom istoku nakon iranskih raketnih i dron napada. Snimke prikazuju izgorile zgrade, uništena vozila i avione, a gubici opreme procjenjuju se na 3,7 milijardi dolara. Američki kongres je dobio izvještaj u kojem se navodi da je Iran pogodio baze u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Omanu i Jordanu. Saudijska Arabija saopštila je da je sinoć presrela i uništila dron južno od Meke prije nego što je ušao u zabranjeni zračni prostor Svetog grada. Saudijske vlasti tvrde da je dron lansiran iz Jemena i povezan

0: javio je Češki radio. Ministar unutrašnjih poslova Gerhard Kerner izjavio da te mjere ostaju neophodne za suzbijanje ilegalnih migracija i krijumčarenje ljudi. Iz Austrije su poručili da bi kontrole trebale imati minimalan utjecaj na osobe koji redovno prelaze granicu radi odlaska na posao. Džamija u Belgiji drugi put u 10 dana oskrnavljena je porukom protiv islama, objavio je belgijski javni emiter BRT. Policijska zona Rupel saopštila je da je istraga u toku kako bi se utvrdilo da li je ista osoba odgovorna za oba napada. Vatikan je suočen s novim skandalom seksualnog uznemiravanja u Hrvatskoj. Dvojica sveštenika u iskazima datim u okviru vatikanske istrage optužili su penzionisanog požeškog biskupa Antuna Škvorčevića za uništenje dokaza u slučaju seksualnog zlostavljanja. Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Širom svijeta 16. septembar obilježava se kao svjetski dan ozonskog omotača u spomen potpisivanja Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma kojim je omogućeno spašavanje ozonskog omotača od negativnih posljedica ljudskog djelovanja. Upravo tim povodom Svjetska meteorološka organizacija objavila je jednu od najboljih vijesti za planetu Zemlju, a ona glasi: ozonska rupa iznad Zemlje 2025. godine bila je jedna od najmanjih u posljednjih nekoliko decenija. Kako navode, presudan faktor bilo je smanjenje upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač, a koje je proizveo čovjek poput hlorofluorougljenika tokom proteklih decenija. One su se nekada koristile u frižiderima, klima uređajima, pjenama za gašenje požara i lakovima za kosu. Kultura. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program, okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U-grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Sport. Planinarsko društvo Krajina Cazin ove godine učestvovalo je na svjetskom prvenstvu održanom u austrijskom Hochfilcenu na području Kitzbühelskih Alpa, a ekipa iz Cazina ostvarila odličan rezultat, osvojila drugo mjesto, čime je na najbolji način predstavila svoju državu i svoj grad. Najbolji BH biciklista Leila Njemčević nastavila svoj snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova ostvarila je veliki napredak, trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u ovoj godini. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji i povjerenju. U tonskoj realizaciji Alvedin Mujekić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 31 stepen. U nastavku slijedi jedna obavijest o smrti, cijenjeni slušalci. Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je na Hiretu 75. godini života preselila Pašić, rođeno Zečević, Emina, zvana Jasna, iz Bihaća. Dženaza namaz bit će obavljena u četvrtak 17. septembra na Šarića mezarlucima nakon ikindije namaza.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, fruktal vojnice, frutolino.
1: Vidimo se!
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina ptuj 3,45, čokolada kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, više na robot.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 18. septembra na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću biće realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Značaj posjete ogleda se u aktivnostima vezanim za eksperimentalne i analitičke aktivnosti u okviru projekta koji će se realizovati u laboratorijama Biotehničkog fakulteta uz korištenje dostupne laboratorijske opreme i stručnih kapaciteta fakulteta. U Sanskom mostu je počela 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Sedmica mira trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnika očekuju niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Proces nominacije Martin Brodskih slapova u Nacionalnom parku Una za upis na UNESCO listu svjetske baštine ušao je u završnu fazu, a u Bihaću je održan radni sastanak u okviru evaluacijske misije eksperata Međunarodne unije za zaštitu prirode, kojim će biti procijenjeni stanje očuvanosti, autentičnosti i kvalitet upravljanja ovim prirodnim lokalitetom. Širom svijeta 16. septembar se obilježava kao svjetski dan ozonskog omotača u spomen potpisivanja Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma kojim je omogućeno spašavanje ozonskog omotača od negativnih posljedica ljudskog djelovanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: Slušajte ljetni program na najbolje

marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje.

0: Motor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
2: Vidimo se!
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom.

0: Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpoštovnije.

0: najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa, BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

I to krep bi bio da i nama krene. Pitao sam naučnike, čarovnjake i lekare da li imaju odgovor za mene. Vodio ih sve na piće, konsultovo Tarabiće, preturao razne knjige stare. Iako je bio smor, nisam našao odgovor što se ovdje dobre stvari kvare.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši Vindino 125 grama, 1 marku. Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Proces nominacije Martin Brodski Slapova u Nacionalnom parku Una za upis na UNESCO listu svjetske baštine ušao je u završnu fazu, a u Bihaću je održan radni sastanak u okviru evaluacijske misije eksperata Međunarodne unije za zaštitu prirode, kojim će biti procijenjeni stanje očuvanosti, autentičnosti i kvalitet upravljanja ovim prirodnim lokalitetom. Širom svijeta 16. septembar se obilježava kao svjetski dan ozonskog omotača u spomen potpisivanja Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma kojim je omogućeno spašavanje ozonskog omotača od negativnih posljedica ljudskog djelovanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: Srbija. Jednostavno, eki.ba.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Slušajte najbolji radio.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl te uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate opširni pregled vijesti radija Unesko Sanzu Kantona. Saslušanje pred odborom za vanjske poslove zastupničkog doma Američkog kongresa pokazalo je različite poglede na politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Posebno su se razlikovali stavovi o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku, dok je predstavnik State Departmenta branio dosadašnji pristup američke administracije. SAD najostrošije osuđuje svako veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegovog sprovoda. Članovi Helsinške komisije SAD-a poručili su da se istina o Srebrenici mora braniti. Podsjetili su da je Mladić umro kao osuđeni ratni zločinac za genocid. Zatraženo je uvođenje sankcija za lica koja slabe ratne zločine.
0: Vijesti.
1: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Veća količina naoružanja zabranjena je u policijskoj akciji Kota, koja se od jutros provodi na području i u nadležnosti policijske uprave Gradiška. Zabranjeno je više pušaka, pretežno vojnih, kao i eksplozivnih naprava, rečeno je Srni u policijskoj upravi. Akcija je počela rano jutros, a više detalja bit će poznate tokom dana.
0: Info plus.
1: Vlada kantona na sjednici u Bihać donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja za lokalne zajednice. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice Sanski most odobrano je 100.000 maraka za nove specijalizacije. Sredstva ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida kroz unutrašnje preraspodjele povećane su za 3,3 miliona. Na sjednici je odobrano i 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Božimu. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Unsko-Sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 teže, a 369 lakše povređeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. U upravi policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Unsko-Sanski kanton vodi dugogodišnju borbu s problemom pasa lutalica. Zaključak je sa dva sastanka koja su u ovoj temi održana u Bužimu i Velikoj Kaduši u proteklom periodu. Radna grupa iće u prijedlog izmjena i dopuna zakona na nivou kantona. Mišljenja građana su podijeljena, a iz udruženja naglašavaju da eutanazija nije rješenje. Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Unsko-Sanskog kantona, kao i učenici i profesori iz Unsko-Sanskog kantona, učestvovali su na dvodnevnom forumu Rat je tema. Obrazovanje je svrha. Centralna tema bila je obrazovanje o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine i pitanje kako mladim generacijama omogućiti kvalitetan, odgovoran i činjenično utemeljen pristup ovom periodu naše historije. Posebno značajno bilo je učešće učenika i profesora iz Unsko-Sanskog kantona koji su aktivno učestvovali u razgovorima o odgovornom i argumentovanom pristupu ratnoj prošlosti bez poticanja mržnje. Otvaranjem novih prostorija dječjeg vrtića Ljiljanog ključa osigurani su uslovi za prijem dodatnog broja djece, čime će liste čekanja za smještaj u javnoj i predškolskoj ustanovi u toj opštini biti značajno smanjene. Za realizaciju projekta proširenja kapaciteta vlada Unsko-Sanskog kantona putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta osigurala je 200.000 maraka, dok je za nabavku opreme za nove prostorije izdvojeno dodatnih 10.000. U projektu je učestvovalo i Federalno ministarstvo obrazovanja s 10.000 maraka posredstvom kantonalnog ministarstva. Adaptacijom i uređenjem prostora kapacitet vrtića povećane za dvije odgojne grupe, odnosno do 42 mjesta. Od danas do 18. septembra 2026. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću bit će realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U Sanskom mostu danas počinje 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Sedmica mira trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja.
0: Vijesti.
1: U opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, na kratko ćemo u regioni svijeta. Specijalizirana vijeća za Kosovo sa sjedištem u Hagu izrekla je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i još trojici bivših visokih komandanata oslobodničke vojske Kosova. Panel je u skladu s pravilom 163 stavom 4 izrekao jedinstvenu kaznu od 25 godina za Hašima Tačija, 25 godina za Jakupa Krasničija, 18 godina za Kadrija Veselija te 13 godina za Recepa Selimija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije te da ta zemlja uspostavi što tješnje odnose s Unijom, prenijele su agencije. Evropska komisija će sutra zvanično predložiti zakon kojim bi se djeci ispod 13 godina zabranilo korištenje društvenih mreža, dok bi djeca od 13 do 15 godina imala specijalna pravila za korištenje.
0: Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Širom svijeta 16. septembra se obilježava kao svjetski dan ozonskog omotača u spomen potpisivanja Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma kojim je omogućeno spašavanje ozonskog omotača od negativnih posljedica ljudskog djelovanja.
0: Kultura.
1: Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na kalendarima. Tradicionalna gradska manifestacija koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stižu Zagrebački elementa, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije IO grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko Samskog Antona. Cijenjeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Speaker je bio Almir Šehić. Urednik emisije Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa radija Unsko Samskog Antona Dijana Begović.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadni, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Obavijest o smrti. Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je na Ahiret u 75. godini preselila Pašić, rođeno Zečević Emina, zvana Jasna iz Bihaća. Dženaza namaz bit će obavljena u četvrtak 17. septembra na Šarićem mezarlucima nakon ikindije namaza.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više. 3.

0: Tvoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik.

program Najboljeg radija, poštovani slušalci, tačno je vrijeme 15 sati 22 minuta. S vama i dalje Jasmin Mahmutović, tonsku realizaciju. U infrastrukturnom dijelu programa danas kolega Dževad Ponjević, državni voditelj Maja Malenko Salmir Šehić. Za sve vas koji putujete, spremat za putovi trenutaka, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozača da voze opreznije, da drže ostajanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do pola sata. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće se oduža zadržavanja na graničnim prijelazima. Ne prolazi to kod mene. Ovo vremeno sutra je bio meteorološkoj prognozi. Okrenut na opako. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz uvjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar sutra slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni i u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, dnevna od 23 do 29 stepeni Celzija, s ovih na jugu zemlje sutra do 31 stepen. Biometeorološka prognoza za četvrtak 17. septembra 2026. je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopiti uz sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima sutra izredno je djelimično pogoršanje opće slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu, uslijedne dolazeće promjene vremena.

0: samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu. Vrijeme je za reklame.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Offinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
3: Vidimo se!
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene...
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Paš kad treba brzo lako, Eki daje kredit svakom, društvo mikrokreditno.
8: Uzmi balans, sredi to.
7: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
9: Jednostavno, eki.ba.

Idemo do kratkog sportskog bloka, otvoreno programu se do Flash vijesti u 16 sati, poštovani slušalci. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući Davis Cup susret u Južnoafričkoj Republici. Najbolje BH teniseri će 19. i 20. septembra igrati susret protiv domaće selekcije Južnoafričke Republike u Pretoriji. Susret će dakle biti vidljiv i na programu BHRT-a, a u naredna tri dana, kako kažu sportski radnici, do početka zvaničnih mečeva, tačnije 19. septembra, najbolji bosansko-hercegovački teniseri će odraditi još 5 treninga kako bi bili spremni i mečevi dočekali u najboljoj formi. Želim ovaj put da se zahvalim, ali i da pohvalim sve naše igrače koji su se i ovaj puta odazvali na vrijeme i ovaj put na svoj interes ipak reprezentacije stavili ispred svog ličnog interesa. Hvale vrijedno, pokazali su lojalnost i zajedništvo koje nas krasi već godinama. Što se tiče uslova, ovdje imamo sve uslove za trening i boravak, izjavio je selektor Davis Cup reprezentacije BiH Zoran Zrnić.

Najbolje tek dolazi. Poručili su Ismail Barlovi i Ismail Zulfić, reprezentativci Bosne i Hercegovine, sumirajući utiske sa završenog evropskog seniorskog prvenstva u Turskoj, gdje su briljirali sa ukupno 3 osvojene medalje. Članovi privlačnog kluba Spida još jednom su potvrdili da raniji vrhunski rezultati nisu slučajnost, a osim 3 odličja izborili su 5 finala, oborili su 5 državnih rekorda, a isplivali čak 5 a norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Iako je Ismail Barlov neposredno pred početak prvenstva prošao međunarodnu klasifikaciju nakon koje je prebačen u višu klasu i morao se takmičiti protiv znatno jače konkurencije, to ga nije spriječilo na putu do bronze. Izuzetno sam zadovoljan svojim nastupom. Uspio sam kvalitetno ispjevati i osvojiti još jednu medalju sa velikog takmičenja, to je zbog budućnosti i pokazatelji se mogu nositi sa najboljima. Svjestan sam da nas čeka veliki posao. Los Angeles je veliki motiv i bez obzira na već ostvarene norme, znam koliko će truda i rada biti potrebno da ponovim Pariz i odbranim srebrnu medalju, rekao je Barlov. Posebnu priču ispričao je Ismail Zulfić, koji je osvojio 2 medalje, srebro i bronzu, i stigao do svog prvog velikog seniorskog odličja. Dakle, sa samo 15 godina postao je viceprvak Evrope, samo 2 godine nakon što je Barlov sa 13 godina postao evropski prvak. Rezultat dvojice mladih paraplivača, kako je istaknuto na preskonferenciji, najbolje su potvrda kvalitetnog rada u Spidu. U zadovoljstvu rezultatima sa konferencije za medije upućena je jasna poruka nadležnima. Potreban je sistemski riješen sport. Vrijeme je dakle da dobijemo zakon o sportu u kantonu Sarajevu i općenito da se sistemski riješi financiranje bosansko-hercegovačkog sporta. Ne smijemo dolaziti u situaciju da pred svake vrhu takmičenje strepimo hoćemo li imati sredstava da naši sportisti uopće otputuju i pokažu ono za što godinama treniraju. Ostanite u Stala sve najboljeg radija.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
7: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
7: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
8: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
9: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

Maturni program Najboljeg radija sa ovog javljanja dvije informacije sporta. Futboleri borci iz Banja Luke danas će u Doboju odigrati zaostalu utakmicu drugog kola BMA Lige Bosne i Hercegovine protiv Sloge. Banja Lučki tim u Doboj stiže nakon pobjede nad Zrinjskim, kojim je zadržao priključak s vrhom prvenstvene tabele. Nova tri boda omogućila bi aktualnom prvaku Pavi da dodatno smanji zaostatak za vodećom ekipom. S druge strane, Sloga će pokušati nastaviti niz utakmica bez poraza i iskoristiti prednost domaćeg terena. Dobojski sastav u posljednja četiri prvenstva kola nije pretrpio poraz. Utakmica Sloga Borac počinje u 18 sati. Srednjački klub Sarajevo ostvario je zapažene rezultate na prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke održanom 12. i 13. septembra u Sredjani sportske dvorane Goran Čengić u Sarajevu, potvrdivši status jednog od najuspješnijih klubova u BH streljaštvu. SK Sarajevo osvojio ekipne titule državnih prvaka u disciplinama 10 metara zračna puška i zračni pištolj u muškoj konkurenciji, dok su njihove ženske ekipe u obje discipline osvojile druga mjesta.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Nabavi svog zvjerića

0: Još brže u Konzumu i Merkatoru potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
1: Vidimo se!
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: U ovom dijelu otvorenog vodimo vas, poštovani slušalci, do korisnih savjeta, malo ćemo o zdravlju. Nauka je dokazala da ni fizički ni psihički zdrave osobe nisu imune na promjene koje se dešavaju u atmosferi. Da? Odavno je potvrđeno da vremenske promjene utječu na zdravlje ljudi, pogotovo na pacijente koji pate od neke hronične bolesti, a nagle klimatske promjene sve su prisutnije u našem podneblju. Na to nas najčešće podsjećaju izvještaj ljekara iz hitne pomoći koji govore da je zbog razlike u temperaturi zraka bilo mnogo intervencija kod srčanih bolesnika, da su psihičke labilne osobe uznemirenije nego inače, da astmatičari imaju više tegoba i tome slično. Nauka je dokazala da ni fizički, dakle, ani psihički zdrave osobe nisu imune na promjene koje se dešavaju u atmosferu općenito, a osjećaj umora, nesanica, glavobolja, uznemirenost najčešći su problemi koji nastaju zbog nagle promjene vremena, s obzirom na to da se vremenske prilike mijenjaju. Postoji uglavnom 13 grupa bolesnika koji su prilično osjetljivi na te promjene. Njih muče reuma, astma, srčane smetnje, prije svega, anginopektorisi, visoki krvni pritisak, čirna 12 palačnom crijevu, želucu, psihoza i druge psihičke tegobe. Ljekari dalje ističu da astmatičari osjete i reaguju u periodu nekih 3 do 48 sati prije nego što uslijedi nagla promjena temperature i zato je dobro znati bioprognozu na osnovu koje doktor daje savjet kako da ugrožene osobe što bezbolnije prebrode period dakle, koje nailaze. Stručnjaci koji se bave ovom problematikom uglavnom savjetuju da se u kritično vrijeme dakle, ostane kod kuće, ne ide na putovanje, ne zamara teškim fizičkim ili psihičkim poslovima, kao i da se uzimaju propisani lijekovi. Pa za kraj reći redovno uzimanje lijekova za smirenje savjetuju se osobama koje pate od psihičke tegobe. Ako baš morate da se oglušite o neki od ovih savjeta, koristite prijevozno sredstvo kojim ćete najbliže doći, stići na odredište, obavezno pojedite lagani obrok i ponesite flašicu vode uz sebe. Hrana je veoma bitna tokom spomenutih teških dana, a ljekari savjetuju da se tada poveća unos voća, povrća, ali naravno i tečnosti.

Otvoreni program Najbolji grad je poštovani slušalci, dalje sa vama 16:45, za neće nas prati, dakle tačno vrijeme. U slučaju nedostatka vitamina B12, neke osobe osjećaju kako im elektricitet prolazi kroz tijelo od glave do pete, drugi pak osjećaju trnce i ukočenost. O čemu se radi? Vitamin B12 potreban je ljudima i životinjima kako bi normalno funkcionirali. Vitamin B12 učestvuje u brojnim procesima u tijelu, uključujući sintezu DNA, nastanak crvenih krvnih stanica i izolacijske ovojnice koja omogućuje provođenje signala kroz nervni sistem općenito. No, kako starimo, naravno, sposobnost našeg tijela da apsorbira ovaj vitamin iz hrane postepeno se smanjuje. Ako tijelu nedostaje vitamin B12, dolazi do nastanka raznih anemija, deficita krvnih zrnaca. Nedostatak vitamina B12 može utjecati na sve dobne grupe. Umor je jedan od prvih znakova nedostatka B12. Stručnjaci dodaju, umor se pojavljuje zbog toga što se vaše tijelo oslanja na vitamin kako bi stvorilo crvene krvne stanice koje prenose kisik do organa. Bez dovoljno kisika u stanicama osjećat ćete se naravno umorno bez obzira na to koliko ste dugo spavali. U slučaju nedostatka vitamina B12 neke osobe osjećaju kako im elektricitet prolazi kroz tijelo od glave do pete, drugi osjećaju trnce, ukočenost, dakle riječ je o neobičnim stanjima koje su rezultat oštećenja živaca, a oštećenje živaca uzrokovano je niskim nivom kisika u stanicama. Dakle, jedna studija je usporedila nivo vitamina B12 od osoba koje su završile u hitnoj zbog jake vrtoglavice sa 100% potpuno zdravih dobrovoljaca. Rezultirali su dalje i studije koje su pokazale da osobe sa vrtoglavicom imaju 40% manji nivo vitamina B12 nego je to u slučaju zdravih osoba. Kako nadoknaditi nedostatak vitamina B12? Ima ga u hrani poput mlijeka, jogurta, jaja, svježeg sira, tunjevine u konzervi, sardinama, pilićoj i goveđoj jetri. Talas je Najboljeg radija, 16:47.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Baš kad treba brzo lako, Eki daje kredit svakom, društvo mikrokreditno.
3: Uzmi balans, sredi to.
2: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
4: Jednostavno, eki.ba.
5: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
6: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

otvorenog legana privodimo kraj, poštovani slušalci, ostaje nam još servisni blok, prije flash vijesti u 17, za sve koji, one koji putuju ovaj trenutak ili spremio pak za put. Pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, apelujemo na vozača da voze opreznije, drže ostojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja, na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiču zadržavanja od 10 do 30 minuta. Kratko ćemo vremenu sutra i biometeorološkoj prognozi. Sutra se očekuje sunčano, uz umjereni porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 11 do 17, a najviša dnevna do 31 stepen. Biometeorološka prognoza za četvrtak 17. septembra povoljna, nakon svježijeg jutra danju će otopiti uz sunčane intervale, većina populacije biće dobrog raspoloženja, a tegobe kod hroničnih

0: reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1700.

0: 90 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
6: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više.

0: posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas. Ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. 16. septembar označava dan oslobođenja Sanjičke doline i dio je zvaničkog programa obilježavanja dana općine Ključ. Na današnji dan, 16. septembra, obilježava se 31. godišnjica ovog istorijskog događaja iz 1995. godine. Tokom odbrambeno oslobodilačke operacije SANA 95 jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine uspješno su oslobodile područje Sanjičke doline i sam grad Ključ. Ova pobjeda omogućila je povratak lokalnog stanovništva na svoje ognjište i otvorila put ka daljem

0: napredovanju i oslobađanju Sanskog mosta. Tradicionalni program obilježavanja svake godine, pa tako i ove 2026. manifestacija se provodi kroz niz protokolarnih i kulturnih aktivnosti. Septembarski dan slobode za sve Krupljane znače podsjećanje na najvažniji trenutak novije historije oslobođenje i povratak kući. Program obilježavanja Dana grada počeo je danas polaganje cvijeća na spomen obilježjima i mezarima, a sutra, 17. septembra, u popodnevnim satima bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Centralni dio obilježavanja svečana je sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, a bit će održana u Domu kulture. Vlada Unsko-Sanskog kantona na sjednici u Bihaću donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama, mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja za lokalne zajednice. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice Sanski most odobrano je 100.000 maraka, za nove specijalizacije sredstva ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u Unsko-Sanskog kantona kroz unutrašnje preraspodjele povećana su na 3,3 miliona. Na sjednici je odobreno i 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Bužemu. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Unsko-Sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 teže, a 369 lakše povrijeđeno. Najveći dio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. U upravi policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Načelnik općine Velika Gradiša Boris Horvat potpisao je danas u Sarajevu sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma ugovor za projekat sanacije divljih deponija u iznosu od 50.000 maraka. Ljetna turistička sezona u Bihaću protiče uspješno, a visoke temperature i u septembru najavljuju dobru postsezonu. Prema podacima turističke zajednice grada Bihaća tokom jula i augusta, među gostima su dominirali turisti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, ali je bilo i posjetilaca iz različitih dijelova svijeta. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni ljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadu i u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21 stepen, a dnevna sutra od 23 do 29 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlja do 31 stepena.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti.

0: 1 litra, 1,39, Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95, Konzum i Mercator.
1: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Angel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: Radio priča. Lav koji je bio kralj šume odluči da osnuje vojsku kako bi svoju teritoriju odbranio od neprijatelja. Stoga on sazva sve životinje koje se poredoše ispred njegove pećine. Ja sam ovdje da vam služim, vaše veličanstvo, reče majmun, koji se toliko nakloni da je glavom udario tlo. Nasmija se lav. Ti ćeš odvratiti neprijatelja tako što ćeš im smijehom otkinuti glave. Zatim priđe armadiljo koji se sav zacrveni što se nalazi ispred kralja i pretvori se u oklopnu loptu. Ti ćeš se kotrljati među nogama neprijatelja i oni će popadati na zemlju, izjavi lav. Kad su magarac i zec stali pred kralja, druge životinje počeše da se smiju i zapitaše: šta ćeš uraditi sa ludom i kukavicom? Magarac odgovori tako glasnim revanjem da se slonu naježila koža, a zec poskočio i otišao da se sakrije iza stabla. Odlično, zaključi lav. Ti ćeš, magarče, okupiti vojnike svojim moćnim glasom, dok ćeš ti, zeče, biti najbrži kurir ikad. A vi, obrati se drugim životinjama, nikad ne smijete zaboraviti da je svako poseban i da je svako koristan. Radio priča.
1: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

Lijep pozdrav, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Bivši predsjednik Kosova, jedan od čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašim Tači, osuđen je pred specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Oslobođen je optužbi za zločine protiv čovječnosti. Zajedno sa Tačijem osuđeni su i ostali bivši čelnici oslobodilačke vojske Kosova, a u kazni će im biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Sud je utvrdio da su četvorica optuženih doprinijela zajedničkoj kriminalnosti namjeri, odnosno počinjenju zločinja nad osobama koji su smatrali protivnicima, saradnicima ili špijunima.

0: Prema presudi, najmanje 385 osoba bilo je proizvoljno pritvoreno, dok su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova odgovorni za smrt najmanje 98 osoba. Sud je također utvrdio zločine okrutnog postupanja i mučenja nad 303 osobe. Presuda je prvostepena i na nju je moguća žalba. Tači se u pritvoru nalazi od novembra 2020. godine. A građani Tuzle okupili su se danas ispred kantonalnog tužilaštva nezadovoljni određivanjem pritvora 15-godišnjoj učenici osnovne škole Gornja Tuzla, koja je osumnjičena da je nožem povrijedila dvije vršnjakinje. Iako ne opravdavaju čin osumnjičene maloljetnice, okupljeni građani traže preispitivanje odluke o pritvoru i uvođenje blažih mjera, ističući da je riječ o djetetu koje ranije prema navodima nije dobilo adekvatnu zaštitu institucija od vršnjačkog maltretiranja. Sa skupa je zatražena hitna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, unapređenje sistema prijave nasilja za djecu te formiranje kantonalnog stručnog tima za hitne slučajeve kako bi se sistematski odgovorilo na eskalaciju vršnjačkog nasilja širom Bosne i Hercegovine.
1: Razlog okupljanja je zato što tuzlanska javnost misli da djevojčica od 14 godina ne treba da bude u pritvoru. Prije svega što se tu radi o maloljetniku, s druge strane povrede koje je ona nanijela drugarici su okarakterisane kao lakše telesne povrede, u prvi mah su iznesene tvrdnje da su to ubodne rane ili ne znam šta, međutim to se radi o posjekotinama. Druga djevojčica koja je povrijeđena, vidio sam izjavu njene majke na Facebook grupi Grad Tuzla, koja se javila i dala svoj komentar, koja kaže da je njena djevojčica povrijeđena na način da je pokušala da uzme nož od ove djevojčice i da je na taj način dobila posjekotine.
2: Treba imati na umu da se radi zaista o još uvijek neformiranoj ličnosti, o djetetu čiji emocionalni razvoj još uvijek nije razvijen. Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje, omalovažavanja, a nije dobila adekvatnu zaštitu.
0: A jučer je u Tuzli ponovo zabilježen još jedan slučaj međuvršnjačkog nasilja. Prema prijavi policiji, 13-godišnjak je u dvorištu škole povrijedio 15-godišnjeg učenika, koji je zbog povrede nosa zatražio pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, nakon čega je pušten na kućno liječenje. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona naveli su da se najvjerovatnije radi o lakšoj tjelesnoj povredi, dok policija po uputama tužioca provodi istragu. A pred početak nove grijne sezone građane širom Bosne i Hercegovine ponovo brinu cijene peleta. Iako je tona ovog energenta krajem ljeta dosizala je 895 maraka, brojni prodavači trenutno ga nemaju na stanju, a za nove isporuke ne mogu garantovati cijenu. Da li nas i ove godine očekuje novi rast cijena peleta i šta građani mogu očekivati pred početak sezone grijanja, istražili smo u priči koja slijedi.
3: S obzirom da se cijene tone peleta u Bosni i Hercegovini na internetskim oglasima kreću od minimalnih 650 konvertibilnih maraka do čak 895 konvertibilnih maraka, kontaktirali smo brojne trgovce peletom u Unsko-sanskom kantonu, imaju li u prodaji ovaj energent i po kojoj cijeni ga prodaju. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Da li imate peleta i koliko košta jedna tona?
4: Nemam. Nema na stanju peleta, tako da ne znam ni koja je cijena.
3: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Da li imate peleta i koliko košta jedna tona?
5: Trenutno nemamo na stanju.
3: A hoće li uskoro biti?
5: Pa nadam se da hoće.
4: Halo.
3: Molim vas, da li vi imate peleta i koliko je cijena po toni?
4: Peleta nemamo, trenutno nemamo, imali smo, nemamo više, tako da vam ništa ne mogu kazati.
3: Prodavci peleta u kantonu, kako smo čuli, trenutno ga nemaju na stanju. Čekaju li novu, višu cijenu ovoga energenta, građani koji ga koriste uskoro bi mogli saznati. Koliko će ga plaćati, za sad niko

0: ne zna. Njegova cijena u federaciji na internetskim oglasima kreće se od minimalnih 650 pa do 895 konvertibilnih maraka po toni. U Sarajevu se peret može kupiti po cijeni od 790 konvertibilnih maraka s dostavom na adresu. Goran Ivanović, predsjednik udruženja certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini, kaže kako su različite cijene između proizvođača i krajnjih trgovačkih kuća. Kod proizvođača nisu značajne razlike u cijenama u odnosu na prošlu godinu i kreću se u rasponu od 600 do 730 konvertibilnih maraka.
1: Razlozi za veću cijenu u odnosu na neke prethodne sezone je prvenstveno rast troškova proizvodnje, rast cijena goriva i ima tu uticaj određeni zakon ponude i potražnje, zakoni tržišta, jer imamo ograničenu ponudu peleta, a ove godine kao i prethodne zime imamo značajno veliku tražnju za peletom.
0: Razlika u cijeni tone peleta između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine je 600 konvertibilnih maraka kod proizvođača u Republici Srpskoj, a u Federaciji 730 konvertibilnih maraka.
1: Na to utiče i sam način proizvodnje, jer u ovom dijelu tržišta u Republici Srpskoj imamo proizvodnju iz otpada, iz finalizacije, više otpada, znači iz finalizacije drvnih proizvoda, koji je najpovoljnija sirovina, za razliku gdje u federaciji dosta proizvođača, većina proizvođača koristi trupce, melju trupce i sam proces proizvodnje koji je dosta skuplji.
0: To značajno utiče na cijenu peleta. Ekstremno visoke cijene peleta su u sporadičnim slučajevima kod trgovačkih kuća, što, kako tvrdi Ivanović, nije opći obrazac. Imamo i trgovačkih kuća koje se korektno odnose prema krajnjim potrošačima.
1: Mi planiramo jedan sastanak proizvođača da pokušamo uticati i na same trgovce, da kažemo, recimo, ako vidimo da su kod nekih trgovaca enormno visoke cijene, da neće više dobijati pelet. Jednostavno, pretjerano visoke cijene uništavaju ovu industriju. Kako možemo riješiti ovaj problem cijena? Upravo sa većom količinom sirovine koja bi bila dostupna proizvođačima peleta.
0: Na taj način proizvođači bi imali veću konkurenciju i veće količine dostupnog peleta, što bi zasigurno uticalo na cijenu peleta, smatra naš zagovornik. Nestašica peleta i njegove visoke cijene ipak ne pogađaju sve naše građane.
2: Ne nabavljam pelet, ni ne znam koja je cijena. Ja se grijem na drvo. Jezda je 700 maraka, metar, ali nekaj.
0: Jeste li nabavili ove godine pelet i po koje cijeni? Jeste li ga našli?
3: Ne, ja sam na klasičnoj.
4: Na drveću.
0: Puno proizvođača peleta uopće nema pristup sirovini iz državnih šuma, jer pelet ne ulazi u raspodjelu drvnih sortimenata. U ovom udruženju već godinama pokušavaju riješiti ovaj problem, koji je i glavni razlog zašto imamo disproporciju između ponude i potražnje i kako riješiti problem cijena peleta.
5: A to građani pred početak grijne sezone računaju koliko će ih koštati grijanje. Pred školama i obrazovnim sistemom stoji sasvim drugačiji izazov. Kako znanje učenika učiniti primjenjivim u stvarnom životu? PISA testiranje iz 2018. godine ukazalo je na ozbiljne slabosti obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a nova međunarodna procjena u međuvremenu nije provedena.
6: PISA testiranje 2018. godine prvi put je ponudilo međunarodno uporedivu sliku znanja učenika u Bosni i Hercegovini. Rezultati su pokazali da značajan broj 15-godišnjaka ne doseže osnovni nivo znanja iz matematike, čitanja i prirodnih nauka. Prosječni rezultati Bosne i Hercegovine bili su znatno ispod prosjeka zemalja OECD-a. PISA pritom ne provjerava samo reprodukciju gradiva, već sposobnost učenika da znanje primjene u različitim situacijama. Upravo je to otvorilo pitanje koliko škola djecu priprema za život izvan učionice.
7: Međutim, srednjoškolsko obrazovanje, s obzirom da se dijeli na stručne škole i gimnaziju, smatram da neki predmeti i same lekcije su možda bespotrebne zato što učenici treba imati priliku da uče više o nekim stvarima koje će im pomoći u životu. U medicinskoj imamo puno više kao mogućnost nego što smo imali u osnovnoj školi, ali opet nije kao ništa ono puno drugačije.
6: Od tada je prošlo 8 godina. Nova PISA procjena za učenika iz Bosne i Hercegovine nije urađena, pa nema novog međunarodno uporedivog rezultata koji bi pokazao da li je došlo do promjene u znanju učenika. U međuvremenu, obrazovni sistem u Unsko-sanskom kantonu prolazi kroz kurikularnu reformu. Cilj je da nastava bude više usmjerena na ono što učenik zna i može primijeniti, a ne samo na sadržaj koji treba usvojiti.
4: Mi smo u trećoj godini uvođenja novih kurikuluma i za oblast radnog rasta i razvoja, dakle za predškolski odgoj, zatim za osnovno obrazovanje i za opće gimnazije.
6: Promjena nastavnih planova podrazumijeva i drugačiji način praćenja učenika. Više pažnje daje se praćenju napretka tokom samog procesa učenja, odnosno formativnom ocjenjivanju. Upravo kod mjerenja rezultata ostaje otvoreno pitanje. Ministarstvo prikuplja interne podatke o kvalitetu nastave, ali oni nisu javno dostupni u formi koja bi omogućila širu procjenu efekata reforme.
4: Za nas je to zapravo jedan kompas u kom pravcu se odvija proces i kvaliteta nastave.
8: Koji su najsvježiji podaci zapravo?
4: To su interni podaci. Dakle, to su podaci kojima raspolaže ministarstvo i služe u svrhe ministarstva. To su podaci koji su radi zaštite ličnih podataka i djece i nastavnika se ne objavljuju u javnost.
6: Ako se podaci koriste za praćenje sistema, logično je i pitanje šta oni pokazuju. Jesu li učenici nakon uvođenja novih kurikuluma usvojili više znanja i mogu li ga bolje primijeniti? Za sada iz ministarstva ne nude konkretan dokaz o tome.
4: Efekte je, opet ću reći, nezahvalno pominjati. Ne postoje konkretni dokazi na koje bismo se mogli pozvati. Ali ono što znamo jeste da zaista nastavnici se trude. I da i mi sa aspekta sistema podržavamo njihov rad.
6: Da promjena nije jednostavna, potvrđuju i oni koji je prate u školama. Nastavnici su morali mijenjati način planiranja i rada, što je, kaže stručni nadzor, u početku predstavljalo izazov.
9: Ponekad je to izgledalo za nastavnike stresno, jer ono nisu znali šta da urade, na koji način da rade u svojim učionicama, ali smo mi koliko smo mogli, dakle sa svojom energijom i svojim znanjem, jer moramo priznati da smo mi svi novi u tome i da je za, nas bilo sve to novo, potrudili smo se da im olakšamo.
6: Upravo zato slijede dodatne edukacije nastavnika, rečeno nam je među ostalim iz formativnog ocjenjivanja i planiranja ishoda učenja. Kurikularna reforma u Unsko-sanskom kantonu tako ulazi u fazu u kojoj se promjene iz dokumenata trebaju adekvatnije vidjeti u učionici. Kantonalni planovi predviđaju dalje obuke nastavnika i praćenja kvaliteta obrazovanja. Ono što za sad nedostaje jeste podatak koji bi mogao pokazati krajnji efekat. PISA je pokazala gdje su učenici u Bosni i Hercegovini bili 2018. godine. Nova međunarodna procjena ili javno dostupni rezultati domaćeg vrednovanja pokazali bi jesu li promjene u međuvremenu donijele i promjenu u znanju. Odgovor na najvažnije pitanje još nije poznat. Uče li djece danas zaista više i mogu li to znanje bolje koristiti u stvarnom životu?
5: A da promjene u obrazovanju ne ostanu samo na papiru, pokazuju i primjeri iz škola u Unsko-sanskom kantonu, gdje se sve veći značaj daje praktičnoj primjeni znanja. Mješovita srednja škola Bihać proširila je kapacitete za praktičnu nastavu učenika frizerskog smjera. Uz postojeći kabinet od ove školske godine učenicima je na raspolaganju i nova, u potpunosti opremljena prostorija, u kojoj znanja stečena na časovima mogu odmah primijeniti kroz praktičan rad.
10: Iako će zvučati neobično, učenici frizerskog smjera Mješovite srednje škole u Bihaću na nastavu dolaze kao u frizerski salon, a tako im izgleda i učionica. Zbog praktičnog rada ovdje jedni druge šišaju, farbaju, feniraju i rade sve ono što i profesionalni frizeri, što će jednoga dana i postati. Među 28 učenika trećeg razreda su i dva mladića.
11: Za ovaj smjer sam se odlučio jer kad sam bio manji gledao sam kako nastane frizura. Jer ovaj smjer nije samo frizura, ovo je umjetnost i ne znam nekako mi se svidjelo to da od čovjeka sa dugom kosom možemo uljepšati i napraviti neku frizuru. Praktičan rad sve zavisi do kvaliteta kose, zavisi do mušterije, kako, koja mušterija želi kakvu frizuru. Bitni nam je praktični rad da možemo što više steći znanja o frizurama i tehnikama.
10: Šeherzada u školu putuje iz Bosanske Krupe, a upravo praktičnu nastavu izdvaja kao dio školovanja u kojem učenici najviše mogu pokazati ono što su naučili. U kabinetu vježbaju šišanje, feniranje, oblikovanje i rad sa bojama uz pravilnu upotrebu alata i pribora.
12: Moja nova školska godina je počela lijepo i uzbuđeno. Drago nam je što smo ponovo zajedno i što

0: samo ideja da se nauči napraviti lijepa frizura. Danas je frizer osoba koja mora poznavati strukturu kose, preparate, boje, tehnike šišanja i oblikovanja, ali istovremeno mora biti komunikativna, kreativna i odgovorna. Mislim da interesovanje raste upravo zato što učenici vide da nakon školovanja imaju konkretno zanimanje i mogućnost da svojim znanjem odmah stvaraju i rade. Najvažnije je da učenik izađe iz škole osposobljen za samostalni rad, ali spreman da nastavi učiti. Frizerska struka se stalno mijenja, pojavljuju se nove tehnike, proizvodi i trendovi.
1: Pored znanja koje stiču u školskim kabinetima, učenicima je važno i iskustvo rada u stvarnom okruženju. Zato škola praktičnu nastavu nastoji povezati s frizerskim salonima kako bi se budući frizeri što bolje pripremili za posao koji ih čeka nakon završetka školovanja.
2: U nam je praksa spada među praksa frizera u prioritete. Znači, nastojimo da naši učenici, odnosno da mi kao škola, našim učenicima omogućimo da posjećuju frizerske salone u našem gradu zbog poboljšanja svojih vještina i sticanja novih vještina što se tiče praktične nastave, tako kada završe školu kod nas da budu već konkurenti na tržištu rada.
1: Frizerski zanat traži znanje, vještinu i kreativnost, ali i spremnost na stalno usavršavanje. Učenici Mješovite srednje škole u Bihaću već sada imaju priliku svoje prve korake u struci napraviti kroz praktičan rad, a cilj je da nakon školovanja iz učionice izađu spremni za tržište rada ili vlastiti poslovni put.
3: A da praktično znanje i talent mogu otvoriti vrata i izvan školskih klupa, potvrđuju uspjesi mladih Bišćana na međunarodnoj sceni. Takvi su Ian Bulić i Hana Omerdić iz Bihaća, koji su svoj muzički talent nakon online pobjede na International Youth Music Competition Atlanta zajedno sa profesoricom Silvijom Ćatić predstavili na međunarodnoj sceni u Njujorku na svečanom Winners Recital.
4: To da je Bihać grad muzičkih zvijezda, odavno je poznato i u Bosni i Hercegovini i šire, ali da se nasljeđe mladih talenata širi, raste i razvija i dalje, nedavno su dokazali učenici Bihaćke umjetničke škole Ian Bulić i Hana Omerdić. Tokom pandemije koronavirusa njihova profesorica Silvija Ćatić prijavila ih je na online takmičenje u Atlanti, gdje su oboje osvojili prva mjesta, a ovaj uspjeh potvrdili su i odlaskom u New York.
5: Je li to bio tvoj san?
6: Da.
5: I jesi očekivao da će se taj san tako rano ostvariti?
6: Da, nikako nisam očekivao da će se tako rano baš desiti.
5: A kaže mi sad kada si nastupao, si imao trim?
6: Ne, nikako. Ja sam prije sam išao na takmičenje, znam kako imati trim, ali ovaj put nikako nisam imao.
5: A jesi znao da ćeš pobijediti i online i ovako?
6: Nikako. Nisam znao da ću od toliko djece iz raznih država i svijeta da ću baš ja biti taj pobjednik.
7: Meni svaka nagrada ima stvarno poseban značaj, svako takmičenje ima svoju priču, ali sigurno ova nagrada i New York će meni uvijek imati poseban značaj, uvijek će ostati u sjećanju i meni je New York jedna ogromna motivacija za dalji rad i nadam se da ću bar poslužiti nekom drugom ovim mlađim generacijama i muzičarima kao motivacija da sa svojim instrumentom, trudom i voljom mogu stići do Amerike.
4: Stići do Amerike bio je san i njihovoj profesorici, koja se nakon uspješne karijere u Sarajevu vratila u svoj rodni grad i dokazala da se vrijednim radom mogu ostvariti i najveće želje.
7: Nismo mi to nešto ni širili, nismo ništa očekivali stvar. I poslali smo snimak i onda su poslije nam došli rezultati i eto, tako da smo i uspjeli otići u New York. Stvarno, organizacija je bila velika i uspjeli smo na kraju. Eto.
4: Glavni pokrovitelj njihovog putovanja, pored domaćih firmi, bio je Nacionalni park Una. Uspostavilo se da je ovo bio pun pogodak jer su u najljepšem mogućem svjetlu predstavili ljepote svoga grada, kantona i države.
7: Najviše nekako bilo što na svakom ćošku su bili klaviri, znači kad dođemo na autobusnu stanicu tu su bili oslikani klaviri. Prvo je bilo na aerodromu u Zagrebu, u 5 ujutru, ja mislim da nam se to nikada desilo, smo mi svirali dok smo čekali da letimo za Frankfurt. Tako da je to tamo, najviše mi se svidjela ta energija što je sve nekako u tom duhu i umjetnosti, muzike. Išli smo u prodavnicu Steinwaya klavira u New Yorku i tako su nas divno dočekali, dali su nam jedan Steinway da vježbamo

0: i oduševljeni su svim. Treba će da nam se slegnu dojmovi i sve ovo skupo.
1: Bilo nam je New Yorku prefino, a najviše mi se svilo Times Square po noći. Puno reklama, grad je živi po noći, puno ljudi i predivno.
2: Ja sam veoma zahvalna i osjećala sam neku odgovornost samim tim što predstavljam svoju zemlju u Americi i kad sam počela svirati na nastupu, jedino što sam imala u cilju je da se potrudim kao nikad do sad i da odsviram najbolje što mogu kako bi upravo ta publika i ti različiti ljudi iz različitih država na kraju krajeva kontinenata da prepoznaju nas mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i koliko isti ti muzičari mogu dogurati daleko.
3: Zahvalan je ovaj trio na pomoći Bosanca Amira Husaka, koji im je u svako doba bio pri ruci i zajedno s njima dijelio priču o Uni, Bihaću, jednoj maloj zemlji velikog srca. Svoj put i uspjeh zajedno sa Nacionalnim parkom Una predstavili su na otvoru 22. Međunarodnog sajma ekologije Ekobis, kada su izveli pobjedničke tačke. Priča je ovo koja se nastavlja i dalje i koja je tek početak uspjeha mladih nada. Poruka je ovo i drugima koji sanjaju nedosanjani san, da znanje nema cijenu i da se trud uvijek isplati.
4: A uspjesi mladih na međunarodnoj sceni otvaraju pitanje stvaranja sigurnog i podržavajućeg okruženja za sve građane, posebno žene. Upravo sigurnost, veće učešće žena u donošenju odluka i dostupnost mehanizama zaštite bili su u fokusu radionice održane u Bihaću. Radionicu posvećenu lokalizaciji agende žene mir i sigurnosti provedbi rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 organizirala je organizacija Glas žene.
5: U Bihaću je održana radionica pod nazivom Rezolucija 1325 lokalno kreiranje mjera za žene, mir i sigurnost, koja je okupila predstavnike lokalnih institucija, organizacija i drugih relevantnih aktera. Cilj je bio napraviti konkretan korak od prepoznatih problema i preporuka do mjera koje mogu biti primjenjive na lokalnom nivou. Koordinatorica projekta Neira Raković kazala je da je cilj radionice upravo prelazak sa prepoznatih problema na konkretna rješenja koja bi mogla biti primjenjiva na lokalnom nivou.
6: Cilj je zapravo da sve ono što smo identificirali na prethodnoj radionici kao izazove i probleme danas pretočimo u kvalitetne mjere koje ćemo dostaviti, znači, gradskoj upravi, gradskom vijeću, gradonačelniku, bilo da se dopuni kroz gender akcioni plan ili da se radi poseban akcioni plan za provedbu agende žene, mir i sigurnost. Danas radimo kroz dvije grupe, imamo dvije konkretne ideje i nadam se da će uspjeti, znači, zajednički da to pretočimo u kvalitetne ideje kako već u 2027. godini naši građani imali konkretnu korist od međunarodnog dokumenta agende žene, mir i sigurnost.
5: Radionica je nastavak ranije započetog procesa. Učesnici su se osvrnuli na zaključke i prioritete identificirane tokom prve radionice. Poseban fokus bio je na pitanjima sigurnosti žena, njihovom učešću u procesima odlučivanja, prevenciji nasilja te stvaranju lokalnih politika koje odgovaraju na stvarne potrebe žena u zajednici.
7: Ja sam vodila i neke zabilješke pa će mi pomoći kroz dalji rast i razvoj, angažman, organizaciju posla, jer stvarno ono, svaka nam je organizacija dobro došla i dalji napredak i motivacija za rad.
8: Kad je u pitanju ova radionica, mi je jako drago što imamo Glas žena da nam priča, znači, o ovoj tematici, ali ne bi samo voljela da pričamo o ovome, jer ipak 16 godina pričamo o jednoj temi, bilo bi vrijeme, znači, da uradimo nešto po tom pitanju kako bi žena bila i sigurna, znači, u javnom prostoru i sigurna u privatnom prostoru.
5: Poseban dio rada odnosio se na samu provedbu predloženih mjera. Razmatrane su aktivnosti koje je potrebno realizovati, institucije i akteri koji bi za njih bili odgovorni, vremenski rokovi, ali i mogući resursi za realizaciju tokom 2027. godine. Projekat se implementira pod vodstvom rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, a zajednički ga provode UN Women, Međunarodna organizacija za migracije i Populacijski fond Ujedinjenih naroda.
4: A dok se u Bihaću govori o sigurnosti i podršci ženama, humanost se potvrđuje kroz umjetnost. Bihački umjetnik Adnan Dupanović je ove godine odazvao se pozivu njemačke organizacije Aachener Netzwerk da donira umjetnički rad koji će biti predstavljen na izložbi i aukciji. Prihod od prodaje bit će usmjeren u humanitarne projekte, a zanimljivo je da je ova akcija inspirisana projektom Likovna kolonija Admir Lješćanin Duga.

0: Trap naziv je akvarela kojeg je Adnan Dupanović, slikar i grafičar iz Bihaća, donirao za aukciju izložbu u Aachenu u Njemačkoj. Novom umjetničkom dijelu dominira snažan motiv mehaničke hrđave zamke u grupnom planu, okružen dinamičnim zelenim i žutim tonovima.
1: To je serija koju sam nedavno počeo raditi. Naime, nakon 20 i nešto godina sam se vratio akvarelu i prvi put da sam sad radio baš klasični onaj akvarel, što je možda u ovo današnje doba, uvijek je akvarel bio nekako neka marginalna tehnika, međutim to je jedna magija, difuzija, miješanja te difuzne boje i radi se znači flekama te, da kako tako nazovem, mokre boje, što mi na neki način dalo novi poticaj da se bavim tim i to stvar neka serije koju još nisam ni izlagao, ovo je prvo neko javno predstavljanje jednog dijela iz te serije. Tematski ona je u stvari to ona zamka koja izgleda u jednu ruku kao i kruna, koja znači ima višeslojno značenje.
0: Organizator aukcije i izložbe je njemačka organizacija Aachen Network, Aachenska mreža za humanitarnu pomoć i međukulturalni mirovni rad, koja se bavi pružanjem humanitarne pomoći, borbom protiv siromaštva te promoviranju mira i razumijevanja među narodima. Podsjećamo, saradnja između Aachena i Bihaća ima dugu i bogatu historiju, koja je počela još tokom ratnih godina kroz podršku ugroženim grupama i izbjeglicama. Danas se saradnja nastavlja kroz koncept umjetnosti u službi humanosti. Naime, njemački projekat u Aachenu inspirisan je internacionalnom likovnom kolonijom Admir Lješčanin Duga, koja je postala prepoznatljiva i cijenjena u evropskim okvirima.
1: Upravo, možda i najvažnija stvar jeste kada vidite da jedan takav projekt koji uvijek ima taj neču kulturno-humanitarni prefiks egzistira toliko godina, preko 20 godina i da prati konstantni rast. Naime, ta partnerska organizacija i prijateljska organizacija humanitarna iz Aachena, oni su bili 2021. u Minhenu kad smo radili jednu aukciju i vidjeli su u stvari sistem na koji način mi to radimo i pokušali su to i oni na neki način da isto ostvare svoje ciljeve, što im pošlo za rukom, tako da se ja vrlo rado odazivam na pozive partnerskih organizacija. Naime, to su humanitarne organizacije koje nisu jedna drugoj konkurencija nikad, nego uvijek se međusobno potpomažu i sa savjetima, praktičnim nekim prijedlozima i tako dalje.
0: Humanost i umjetnost ponovo su spojili Aachen i Bihać kroz izložbu koja se u Aachenu u Njemačkoj otvara 1. novembra, dok je aukcija zakazana za 8. novembar. Ovaj projekat koji ima dublju društvenu i humanu dimenziju potvrđuje da umjetnost ne poznaje granice i da može pokrenuti pozitivne promjene u društvu.
2: Na kraju dnevnika o sportu, Atletski savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa atletskim klubovima širom zemlje obilježit će Evropsku sedmicu sporta nizom aktivnosti namijenjenih prvenstveno djeci. U fokusu je program Kids Athletics, kroz koji će najmlađi kroz igru i različite vježbe upoznati osnovne atletske discipline, trčanje, skakanje i bacanje. Aktivnosti će biti organizovane u gradovima i lokalnim zajednicama u saradnji sa školama, vrtićima i lokalnim partnerima. U pojedinim programima moći će učestvovati roditelji, rekreativci i drugi građani. Inače, Evropska sedmica sporta realizuje se u okviru Evropske inicijative Be Active uz nosioca projekta Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, a same ostale sportske vijesti imat ćete prilike da pogledate i nakon odjave dnevnika. Toliko u dnevniku, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz program televizije Unsko-sanskog kantona.

Slušajte radio Uskočanskog kantona. Marketing. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene. Muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.

0: Pokret za aktivnu modernu Krajinu ove izbore izlazi sa sveobuhvatnim i jasnim izbornim programom koji će biti uvjet za bilo kakvu buduću koaliciju ili stavljanje vlade i važno je da imate napismeno ono što vam mi obećavamo jer i vi kao građani morate uzeti aktivno učešće i ne samo tokom izbora već tokom svih 4 godine mandata i pratiti da ljudi što su vam obećali da to zaista i rade. Pomak je svoj program predstavio u 5 reformi. Prva reforma je vlada po struci, a ne po stranci, jedinstven i jednakopravan javni sektor kroz reformu 2, koju možete pročitati u našem programu, reforma 3, više privrede, manje politike i reforma 4, funkcionalan zdravstveni sistem i ona konačna, obrazovanje za ostanak, a ne za odlazak. Pored programa Pomaka, ja sam kao kandidat odlučio da i sam ponudim svoja 4 postulata na kojima ću graditi svoju poslaničku karijeru, jer mislim da već sada moramo znati koje su promjene potrebne da bi do njih zaista i došlo. Inspirirani vlastitim iskustvom, kad sam i sam svjedočio da se odluke o institucijama donose van institucija, mislim da je to jedan čin koji sebi kao demokratsko društvo i kao ljudi koji vole ovu zemlju ne smijemo dopustiti. Ja imam na desetine takvih primjera. Jedan od onih je da sam i kao građanin, ne kao političar, u aprilu mjeseca podnio inicijativu u koju je potpisalo više od 1000 građana, koja je već tada tražila mjeru u politici. Tražila je smanjenje plata poslanicima u skupštini, izbranim zvaničnicima, ukidanje funkcionerskog dodatka, o čemu ću pričati kasnije, i ta peticija ima više od 1000 potpisa i prilog o njoj su radili federalna televizija, BHT televizija, nažalost televizija u kojoj danas sjedimo, takvu jednu peticiju i 1000 svojih građana ignoriralo. To ne smijemo dopustiti, to nije protiv vaše, jer ja želim da se samo...
1: Ne, isteklo mi vrijeme, okay. I gospodine Sulimanović, izvolite.
2: Dobar večer, još jedan put. Prije svega da vas ću pozdraviti i posalamim sve gledalce Unsko-Sanskog kantona, naravno slušalce Unsko-Sanskog grada i naravno vas i u studiju i ostale kolege koji su večeras tu. Moje ime je Izet Sulimanović, dolazim iz Bosanske Krupe, oženjen otac dvoje odrasle djece, zaposlen kao ljekar u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Bijankić u Bihaću, specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije. Zašto sam se pozvao na ovo, jeste osnovni razlog jeste što radim u zdravstvu i smatram da nakon svih ovih godina i svog iskustva mogu pomoći u razvoju zdravstva na Unsko-Sanskom kantonu. Smatram da moje znanje i želja za boljim sigurno će doprinijeti da Unsko-Sanski kanton ima sigurno i bolje zdravstvo. Naš nosioc ove kantonalne liste za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona je aktualni premijer gospodin Mustafa Ružnić, nosioc naše liste za federalnu skupštinu je gospodin Nermino Grešević i naravno za državni parlament gospodin Jasmin Emrić. Narodni evropski savez, znači stranka iz koje ja dolazim, mislim da je do sada dokazala svu svoju ozbiljnost i spremnost za nastavak vođenja Unsko-Sanskog kantona, za neko bolje sutra, za sve ono dobro što će doći u budućnosti u ovaj kanton. Hvala.
1: Hvala vama. Gospođo Omerčić, izvolite vaše 2 minute.
3: Večer još jednom. Dozvolite mi da pozdravim voditelje emisije, cijenjene kandidate u studiju i naravno naše gledatelje. Zovem se Adisa Omerčić, magistar sam zdravstvenih nauka i dugogodišnji zdravstveni radnik. Večeras vam se predstavljam kao nositeljica liste Demokratske fronte za kantonalnu skupštinu i ovu priliku ću iskoristiti da predstavim ljude na čijem sam čelu. Listu čine zaista mladi ljudi, odgovorni, prije svega obrazovani i spremni da rade u dobrobit naroda. Također moram spomenuti da Demokratska fronta ove godine ima i predstavnike za federalni i državni parlament. Nosilac liste za federalni parlament je gospodin Almir Zulić, za državni parlament aktuelni federalni zastupnik gospodin Zekerija Halgić i naravno Demokratska fronta ima i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina doktora Slavena Kovačevića. Demokratska fronta izlazi na ove izbore pod sloganom

0: Građanska zemlja Ljiljana. Moram reći da građanska iz razloga što se zalažemo za jednaka prava i slobode svih građana, bez obzira na njihovu pripadnost, a zemlja Ljiljana zato što Ljiljan predstavlja simbol bosanske historije, državnosti i kontinuiteta. Hvala.
1: Hvala vam, gospodine Dujmoviću, vaše dvije minute.
2: Hvala lijepa. Ja sam Tomislav Dujmović, predstavljam Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine i ovom prigodom želim pozdraviti dragu kolegicu, sve vas kolege, vas u studiju i režiji i reći par riječi o Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Naša lista za županijsku skupštinu Unsko-Savskog kantona, odnosno županije, ima 9 kandidata i na njoj se nalaze sljedeći kandidati: Mate Šimić, Martina Jurić, Saša Sokač, Milan Klepić, Marija Bubulj, Tomo Jurić, moja malenkost, Teja Jurić i Tatjana Dujmović. Lista, rekao sam, da ima 9 kandidata, od toga su 4 žene, kako to pravila i nalažu i propisuju. 2 kandidata su visoke stručne spreme, 1 kandidat je više stručne spreme, 2 kandidata su srednje stručne spreme, 3 umirovljenika i 1 student. Dakle, vodi smo računa da lista upotpuni sve one segmente društva, dakle kategorije koje su sastavni dio društva. Ono što želim još ovog momenta iskazati i reći, da mi imamo plan i program po kojemu radi Hrvatska demokratska zajednica i ona je ovdje u mojim rukama, ravnopravnost za život, a naš izborni slogan je za ono što vrijedi. Dakle, sve ono što je dobro za nas, za sviju nas, za domovinu Bosnu i Hercegovinu, sabrano je u ovom planu i programu i nastojat ćemo konzumirati sve te stvari ako budemo imali prigodu u zakonodavnoj vlasti naše kantona, odnosno županije, da prezentiramo. Za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda predložena je gospođa Darijana Filipović, a za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine je predložena gospođa, odnosno predsjedateljica vijeća ministara, gospođa Borjana Krišto.
1: Hvala vam. Gospodin Kariću, vaše minute za predstavljanje.
3: Dobro večer vama u studiju i svim građanima koji nas prate. Ja sam Ermin Karić, dolazim iz Sanskog mosta, koordinator sam pokreta Naprijed BiH za Unsko-Sanski kanton i predsjednik općinske organizacije Naprijed BiH Sanski most. Pokret Naprijed BiH prvi put izlazi na opće izbore na području Unsko-Sanskog kantona. Izlazimo samostalno, bez koalicije i sa punom listom kandidata. Posebno sam ponosan što smo za nositeljicu naše liste predložili Melisu Imamović, majku troje djece, čerku Rahmetli, Vahide Bešlagić, heroine i pripadnice 17. Viteške krajiške brigade. Nažalost, Vahida više nije s nama, njena životna priča i borba, ali i brojne druge priče naših građana otvaraju jedno teško pitanje o kojem ćemo večeras govoriti. Funkcioniše li naš zdravstveni sistem onda kada je čovjeku najpotrebnije? Ja o tome ne govorim samo kao političar. Godinama se bavim humanitarnim radom i gledam porodice koje, kada se njihovi najmiliji teško razbole, umjesto da svu snagu usmjere na njegovo ozdravljenje, moraju skupljati novac i moliti dobre ljude za pomoć. Humanitarci trebaju pomagati zdravstvenom sistemu, ali ga ne smiju zamjenjivati. Mi u Naprijed BiH na ove izbore nismo izašli samo sa imenima kandidata. Izašli smo s platformom od 16 tačaka kojim smo obuhvatili ključne oblasti važne za budućnost Bosne i Hercegovine. Govorit ćemo o zdravstvu, mladima, obrazovanju, ekonomiji, sigurnosti, porodici, zapošljavanju, odgovornosti institucija. Ali iznad svega toga, za nas postoji jedan prioritet, a to je država Bosna i Hercegovina. Jer bez države nema ni kantona, ni općine, ni zdravstva, ni obrazovanja, niti sigurnosti naše djece. Naš predsjednik Šemsudin Mehmedović pokazuje da se mora imati hrabrosti govoriti o problemima i o anomalijama i u samom vrhu vlasti politike. A posebno u vremenu kada postoje politike koje dovode u pitanje...
1: Evo, isteklo vam je vrijeme. Moći ćete nastaviti naravno dalje kroz nastavak debate. Nakon uvodnih predstavljanja prelazimo i na pitanje. Počinjemo oblašću zdravstva, pitanje obuhvata, upravljanje javnim novcem i plate u kantonalnim zavodima.

ima i ustanovama. Podaci o visokim platama zaposlenih u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, ali još nekim institucijama, posljednjih su mjeseci izazvali brojne reakcije javnosti. Šta biste konkretno uradili da se kroz sveobuhvatnu reviziju plata u kantonalnim zavodima i ustanovama propišu jasne gornje

0: da sam ja sada advokat zavoda, našeg zavoda zdravstvenog osiguranja, ja mislim da gledalci nisu, građani Unsko-sanskog kantona nisu upoznati s tim da su plate prije nekoliko dana i smanjene. To nije za 20%. Još uvijek su one visoke, ali treba i informisati građane da su plate odlukom direktora i upravnog odbora smanjene za 20% u zavodu. Međutim, ja mislim da osnovni problem nije nama plate zaposlenika u Unsko-sanskom kantonu. Stvar je ulaganja upravo tih sredstava koja idu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja u zdravstvenu ustanovu, generalno znači za zdravstvo. Ja ću vam dati neke podatke, recimo oko 120 miliona se ulaže u zdravstvo godišnje od strane Zavoda u zdravstvene ustanove na Unsko-sanskom kantonu. Od toga, ali moramo znati da 30 miliona od tih sredstava ide na lijekove, na terapije, što je za mene enormno visoko. S druge strane, imamo 7 miliona koji idu na bolovanje. Imamo velik broj ljudi koji su na bolovanju, koji su zdravstveni radnici, koji su po godinu, dvije, tri na bolovanju.
1: Mislim da... vrijeme. Želite nastaviti?
0: Pa nastavit ću na ovu...
1: Da iskoristite, želite replike iskoristiti? Želite?
0: Naravno.
1: Izvolite, imate još minutu.
0: To su neki osnovni podaci. Gledajte sad, mi smo u okviru, evo uzeti primjer kantonalne bolnice u kojoj ja radim. Ona je u okviru ovoga projekta konsolidacije dobila 19 miliona sredstava od strane federalne vlade, a od naše vlade do 2027. naše vlade kantonalne, Unsko-sanskog kantona, treba da dobije 20 miliona. To vam je gotovo 40 miliona. Ta sredstva su gotovo sva utrošena i utrošena su pogrešno. Mi moramo razmišljati, nama je osnovni problem utrošak tih sredstava. Nisu ta sredstva toliko ni mala, naravno, bilo bi dobro da su veća, ali se ona njihovo, evo, daću vam primjer, 850.000 maraka mi smo platili roboskop, uređaj koji služi kod neurokirurških operacija, koji već treća godina stoji pod najlonom i kupi prašno. Niko s njim ne radi. Kupili smo hiperbaričnu komoru. Evo, mi se sad mučimo gore u kantonalnoj bolnici da obezbijedimo prostor gdje ćemo smjestiti, a nismo ni osobljeni, nismo osposobili za rad na tome.
1: Isteklo vam je i ovo vrijeme. Gospođo Omerčić, izvolite.
2: Evo, nadovezati se naravno odmah na doktora Izeta. Uzimajući u obzir koliko su danas porasli troškovi života u kantonu i u zemlji, smatram da možda smo ovo pitanje o visini plata u zavodu i ostalim ustanovama trebali malo drugačije formulisati, pa pitati možda šta bi trebali uraditi da plate radnika povećamo na visinu plata uposlenih u zavodu. Evo, iako je smanjeno to na neki 20%. Dakle, ne smatram da problem treba rješavati tako što ćemo kažnjavati one koji pošteno i odgovorno rade, ali mora postojati jasna granica između odgovorne i opravdane zarade i privilegija koju zaista građani ne mogu opravdati. Uporedbe radi, ne bih da budem krivo shvaćena, zaista cijenim svakog radnika, mako to bio, ali kada vidimo znači visinu plate kuharice u Zavodu zdravstvenog osiguranja, koja je veća od plate medicinske sestre, sad vas molim da razmislite o težini odgovornosti i težini posla koju obavlja medicinska sestra za razliku od spomenute gospođe. Dakle, povlači se pitanje kolika bi u stvarnosti trebala biti plata jedne medicinske sestre u odnosu na platu kuharice. Dakle, moramo vrednovati rad po njegovoj težini. Ono što će Demokratska fronta tražiti jeste da se propišu jasni kriteriji za plate i naknade rukovodioca, da se javno objavljuju primanja koje se finansiraju iz javnih sredstava i da se utvrdi gdje postoji prostor za racionalizaciju. Hvala.
1: Hvala vam. Gospodine Dujmoviću, vaše vrijeme, izvolite.
3: Hvala lijepa. Pa evo, kratko, slažem se ja dobrim dijelom što kolege govore. Mislim da je to jedna realnost naša, jedna činjenica o kojoj treba razmišljati, ali razmišljati pošteno i korektno. Ne sada ići pa nekome glave sjeći ili ne znam nija zbog čega, ali ja bi jednu paradigmu podvukao između javnog i realnog sektora. Dakle, vežujući sve ovo za ove plaće koje su u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Nije samo visoka plaća u Zavodu. Mi imamo puno drugih javnih sektora u kojima su plaće maltene pa slične. Dakle, kad pogovorimo

0: izvršni organ kantona županije i njihove plaće, kako je premijerska i plaće ministara, su de facto u razini tih iznosa. Kad govorimo skupštinske paušale, kad govorimo o naknade za komisije, tu u totalu dolazi de facto na ovaj zbir. Mi smo sad spomenuli Zavod zdravstvenog osiguranja. Dobro, evo, smanjeno je za 20%. Možda je trebalo i prije, ali evo, ipak nikad nije kasno da se to dogodi. Realni sektor izuzetno puno kasni. Plaće u realnom sektoru su stvarno minimalne. Mi sad razmišljamo, i danas sam u jednoj TV debati slušao jedan podatak, da se razmišlja o povećanju minimalne plate na 1500 KMO. 1500 naspram 5500.
1: Isteklo mi vrijeme.
0: Može još ovo neka ide.
1: Može, dobro.
0: Dakle, to su stvarno nerealne situacije i o tim stvarima moramo razmišljati i ako budem u poziciji da mogu pomoći da se neke stvari pokrenu, da se neke stvari izmijene, da se ujednači novčana primanja i javnom i realnom sektoru, stvarno će se zalagati. Kad već imam to neko vrijeme, spomenut ću par nekih sekvenciji koje su vezane u zdravstvo. Kolega Izet je već ti nekim dobrim dijelom spominjao, ali ja bih spomenuo jednu možda ovako čudnovatu inicijativu, modernizacija kantonalne bolnice, u što bi trebalo uložiti negdje oko 100 miliona KMO-a, ali u narednih 10 godina. I klinička bolnica, odnosno kantonalna bolnica, bi trebala postati regionalni centar za onkologiju, u što bi trebalo uložiti oko 40.000 KM-ova, a najviše sredstava bi trebalo stići iz EU fondova i Federacije BiH. E sada.
1: Isklo vam je vrijeme. Hvala.
0: I druga replika.
1: Ovo su bile dvije, možete slobodno nastaviti dalje u narednom pitanju. Gospodin Kariću, vaša minuta i po.
2: Ja nisam protiv dobre plate, čovjek koji odgovorno radi svoj posao. Dobar i stručan rad treba biti dobro plaćen. Problem nije plata sama po sebi, nego da li je opravdana i odgovorna rezultatima i radom građanima koji treba da je dobio za uzvrat. Ali nisam ni za sistem u kojem administracija ima privilegiju. Pacijent skuplja novac preko Facebooka da bi se liječio. Ne može nam prioritet biti komfor administracije dok teško oboljeli građani i njihove porodice organizuju humanitarne akcije. Pacijent mora biti u centru zdravstvenog sistema. Ako dobijem mandat, tražit ću potpunu reviziju oplata, naknada, upravljačkih ugovora i drugih primanja u kantonalnim zavodima i ustanovama. Želim da građani znaju ko koliko prima, po kojem osnovu i za kakav rezultat postoje neopravdano visoka primanja ili privilegije. Tražit ću da se preispitaju i da se novac usmjeri tamo gdje je najpotrebniji. Svaka marka koju racionalizacijom uštedimo mora biti usmjerena prema pacijentu, dijagnostici, lijekoma i zdravstvenim uslugama. Ne želim siromašne zdravstvene radnike, želim manje privilegovanu administraciju i jačeg pacijenta. To je drastično bilo.
1: To je to. U redu. Hvala vam, gospodin Amidžiću.
3: Samo kako ne bi bio nesvaćen, kratko ću završiti svoje pitanje na kojem sam prekinuo zbog vremena. Dakle, treba dati integritet struci i ljudima. Ne smijemo dopustiti da skupštinski poslanici koji ćemo i mi biti u buduće upravljamo ustanova, institucijama ili na bilo koji način utičemo na uređivačku politiku ili bilo koju politiku drugog javnog preduzeća. To se zove izgradnja sistema i države. Građanima sam običao 4 stuba kampanje koju ću voditi. Plata za rad, ne za mjesto, novac u ljekara, ne u zavod. To je pitanje na koje ću sada odgovoriti. Novac u učionicu, ne u fotelju i prvo majka pa mandat. Konkretno, vaše pitanje dotiče se mog drugog stupa kampanje i tu sve što je gospodin Sulejman Ragić rekao stoji. Ali to je ono iz ugla doktora. Ja mislim da zavod i slične ustave trebaju početi voditi menadžeri i da nam treba plan gdje ćemo biti sa zavodom i bolnicom, biti za 5 godina, jednostavno da se tog plana, još 30 sekundi, da se tog plana možemo držati kao što bi se držala bilo koje privredno društvo da dođe do nekog zacrtanog kriterija. Nedopustivo je danas, bez obzira da li su te plate smanjene ili ne, da 59 ljudi u Zavodu za zdravstveno osiguranje ima platu veću od direktora bolnice. Ti ljudi ne liječe. To je administracija, a doktori što liječe imaju nižu platu. O kakvom mi sistemu pričamo i kakvu poruku šaljemo doktorima koji ovdje trebaju da ostane? Ostaćemo bez doktora, ostaće nam samo administracija.
1: Imate još jednu, ako želite?
3: Biće replika.
1: Dobro, gospođa Omerčić ima također replike. Ukoliko želite iskoristiti, imate minutu.
4: Samo još da se nadovežem da ušteđeni novac, ukoliko bi se desilo da ga

0: Ude trebalo bi usmjeriti tamo gdje je najpotrebniji, naravno u zdravstvene usluge, opremu, lijekove, smanjiti list čekanje, urediti domove zdravlja i naravno kantonalnu bolnicu. Evo, to je to.
1: U redu, izvolite.
2: I kroz sve ove mjere i kroz sva vaša pitanja provlači se jedna osnovna nit, nepravda. Nije problem visoki plata, da Bog da svi mi imali najviše plate i uživali u ovom životu u našem državu i našom gradu. Ali nepravda je kad se vidi da nema jednakog sistema i to nameće potrebu da mi kao zastupnici pokrenemo zakon o harmonizaciji primanja u Unsko-sanskom kantonu. Iste stručne spreme moraju imati ista ili slična primanja, ako su viša onda tu mora postojati neko obrazloženje. Vi imate danas u Zavodu zdravstvenog osiguranja dostavljača koji ima platu 2400 maraka. Prvo, ne znam šta dostavlja, ako ima i neki razlog, ne može biti plata veća od profesora koji je završio fakultet, kako šalju, poruku šaljemo tim ljudima i kako poruku šaljemo našoj djeci. Kaže,
1: Hvala, možete okay. nastaviti. Kasnije, u sljedeće pitanje odnosi se na zadržavanje zdravstvenih radnika i nedostatak specijalističkog kadra. Novim kolektivnim ugovorima zdravstvenim radnicima od septembra su povećane plate. Koje još mjere kanton mora provesti da zadrži ljekare i medicinske sestre, odnosno tehničare, te osigura dovoljan broj specijalista? Na ovo pitanje prva odgovara Adisa Omerčić. Gospođo Omerčić, izvolite.
0: Hvala. Naravno da povećanje plata je jako važno, ali samo povećanje plata neće zaustaviti odlazak zdravstvenih radnika. Vrlo često nekorektan i neprofesionalan odnos, loši uslovi rada tjeraju zdravstvene radnike iz ove zemlje. Ne možemo imati kvalitetno zdravstvo ukoliko ne cijenimo čovjeka i ljude koji tu rade. Često se dešava nepravda prema zdravstvenim radnicima. Evo jednog konkretnog primjera. Ja se ovim putem ću možda obratiti rukovodiocima u kantonalnoj bolnici, pa i pitam kako je moguće da jedna medicinska sestra koja radi smjenski rad u domu zdravlja i druga koja radi u kantonalnoj bolnici ima manju platu za oko 500 maraka, a da su pritom odradile isti broj smjena noćnih i dnevnih. Naravno da će ljudi biti nezadovoljni ovakvom nepravdom. Kada govorimo o specijalizacijama i edukacijama, vrlo malo se ulaže u taj segment, tačnije specijalizacije se ne dijele po deficitarnosti nego po željama. Pa smo sad došli u situaciju, mislim da može me dopuniti doktor Izet, da u kantonalnoj bolnici Bihać imamo svega 5 anestezijologa. Do čega će nas to dovesti? Do povećanja liste za čekanje za neke banalne operacije, a vrlo mali broj ljekara želi uzeti specijalizacije ovog tipa, jer nažalost nisu profitabilne. Dakle, mi bi se ovdje trebali bazirati na dugoročne i kratkoročne planove u zdravstvu, pa samim tim planirati i specijalizacije prije nego što nam ljekari odu u penziju, da znamo koga i gdje na koju specijalizaciju slati.
1: Istovani vrijeme.
0: Hvala.
1: Gospodine Dujmoviću, izvolite.
3: Hvala lijepo. Evo, ja bih se samo nakratko vratio na započetu misao o modernizaciji kantonalne bolnice. Dakle, nije problem u županijskoj razini, nije problem u federalnoj razini, problem je u nas državna razina. Dakle, mi još uvijek puno vremena kasnimo za određenim fondovima iz Europske unije. Zašto? Ne zato što je EU kriva, krivi smo mi sami. Mi nikako da uskladimo i da dogovorimo set zakona kako bi mogli pristupiti Europskoj uniji i normalno na jedan fin način koristiti EU fondove. Zašto? Koliko smo novaca izgubili zbog našeg, ajmo reći, naše neozbiljnosti? Puno, puno. S tim novcem puno bi se uradilo, ne samo u našoj bolnici u Bihaću, već i u mnogim drugim zdravstvenim ustanovama kada je domovina u pitanju. Nama odlaze liječnici, specijalisti i drugi medicinski djelatnici, a potrebno je izvršiti određeno ulaganje u izobrazbu mladih liječnika. Bez mladih liječnika, s obzirom da kolegica reče da smo već u jednoj fazi gdje su nam i liječnički kadrovi u jednoj finoj poznoj dobi, dakle, izobrazba mladih liječnika, a menadžment kliničke bolnice puno više uraditi na specijalizaciji istih. Dakle, ne samo opća praksa, već specijalne grane medicine, da se kvalitetna pomoć može pružiti građankama i građanima kantona, odnosno županije.
1: Može jedna, i po?
3: Može jedna.
1: Replike želite?
3: Da, da.
1: Izvolite odmah.
3: Isto tako, smatramo da bi trebalo osigurati modernu dijagnostiku kako bi se skratilo liste čekanja. Jer stvarno ovo što imamo u zdravstvu, kada su liste čekanja i termini za određeni pregled su malo dugački, više nego

0: što bi recimo normalan čovjek mogao i razumjeti. Kad nekoga zaboli, kad nekome stvarno treba pomoć, bude to i preko reda, ali u većini situacija kad je normalno stanje i kada se treba utvrditi dijagnoza i prepisati određena terapija, onda se to malo drugovačije gleda. Moja supruga ima određeni neki zdravstveni poteškoća, pa za 6 mjeseci dolazi na red. E sada, što još moramo uraditi? Rješavanje stambenog pitanja za deficitarne zdravstvene radnike. Kako bi privukli liječnike da rade u našem kantonu, odnosno u našoj županiji. Digitalizacija zdravstva. Kako bi se smanjila administracija. Sve što pomace koraci koje trebamo učiniti da bi imali jedan nivo i kvalitet zdravstva. I regulirati status liječnika u kantonalnoj bolnici, radi li u bolnici ili u privatnoj praksi. Ako radi u bolnici, neka radi u bolnici. Ako radi u privatnoj praksi, neka radi u privatnoj praksi.
1: Hvala vam. Isteklo mi vrijeme, gospodine. I druga, gospodin Karić, vaše vrijeme izvolite.
2: Povećanja plata je potrebno, ali lekara ne možemo zadržati samo platu. Znači, povećanje plata, dobra plata, plata je važna, ali ljudi zadržavaju dobri uslovi rada, sigurnost i mogućnost napredovanja. Nudim tri stvari. Specijalizacija prema stvarnim potrebama u Smusanskog kantona, bolje uslove rada i ozbiljnu stambenu podršku deficitarnom medicinskom kadru. Znači, specijalizacije moramo davati tamo gdje nam stvarno onaj nedostaje ljekara, a ne bez jasnog plana. Pod dva, napravimo 4-godišnji plan koliko nam nedostaje anestezijologa, radiologa, pedijatra i drugih specijalista, koliko ljudi je otišlo u penziju, koliko specijalizacija moramo finansirati. Moramo unaprijed znati koliko nam ljekara nedostaje i koliko će ih trebati u naredne 4 godine. Anestezijolozi, radiolozi, pedijatri i drugi specijalisti za svaku oblast moramo utvrditi tačan manjak i na vrijeme školovati zamjenu. Ne smijemo čekati da specijalista ode u penziju pa tek onda tražimo njegovu zamjenu. Za mladog ljekara koji odluči ostati u krajini treba razmotriti subvencioniranje stanarine ili stambenog kredita uz obavezu da određeni period mora ostati da radi u našem kantonu. Mladom ljekaru moramo dati razlog da svoju budućnost gradi u krajini, a ne da traži kartu u jednu smjeru. Ne smijemo se sjetiti, nemamo specijalista, tek kad posljednji specijalista ode. Ako možemo pronaći novac, samo da završim. Ako možemo pronaći novac za administraciju, moramo ga naći i za čovjeka koji nam spašava život u 3 sata ujutru. Mladom ljekaru moramo dati razlog da svoju budućnost gradi u krajini. Ne smijemo kadrovsku politiku voditi kada doktor ode, moramo znati danas ko će naslijediti za 5 godina. Nažalost, mi možemo vidjeti ovdje u našem kantonu da sve manje i manje mladi ljekara, doktora odlazi. Ja evo primjer u Savskom mostu, mi imamo isto problem veliki za mlade doktore, oni neće da dođu, nemaju stanovanje, nemaju uslove i jednostavno ne mogu da napreduju, nemaju s čim faktički ni da rade. To je ono što bi ja za sad rekao.
1: U redu, gospodine Amidžiću, vaša minuta i po.
3: Ja bih rekao da ne postoji čarobni štapić što se tiče mjera, mi ćemo nije lako kopirati iz drugih zemalja, iz drugih gradova koji imaju slične probleme, međutim, ljekari su akademski građani koji su jedan dobar dio svog života ulagali u edukaciju, studirali i onda im poslije toga slijedi specijalizacija. To su ljudi koji bez dostojanstva, bez pravde, neće ih privući samo plata. Mi moramo omogućiti tim ljudima da i specijalizaciju, ako ostane da ta specijalizacija ne ide koja je bliže vatri dobiti specijalizaciju, već da se pronađe način na koji mogu na jednakopravan sistem, bez da vuku nekoga za rukav, bez da ispunjavaju članske kartice bilo koje stranke, nakon 10 godina ulaganja sebe kroz fakultet, mogu dostojanstveno otići na specijalizaciju, završiti se i vratiti je ovdje kući. Ali prije toga moramo, da bi uopće to počeli riješiti, mnogo druge stvari koje se isprepliću u svakom vašem pitanju, a to je pravda i jednako za sve. Prvo primanja političara i običnih radnika.
1: Imate još 35 sekundi.
3: Recimo, Zavod za zdravstveno osiguranje je 6,9 miliona platio samo za usluge liječenja u drugim kliničkim centrima i bolnicama van kantona. Mi trebamo imati adekvatan plan. Koji je plan vraćanja tih zdravstvenih usluga koje mi nemamo kući? Mi moramo jačati našu bolnicu dodatnim uslugama kako bi taj novac u konačnici ostao kod naših ljudi, kako ne bi išao u druge kantone. Za to nam treba plan. Treba nam ministarstvo koje će imati strategiju. Trebaju nam poslanici koji... Ja kažem, ima previše doktora u policiji, neka ima, nije ništa lično, ali doktori su do sada mogli napraviti stranku doktora i riješiti se jedan problem.

0: u zdravstvu da su to htjeli i znali.
1: Hvala vam. I posljednji u ovom krugu, gospodin Solimanović, izvolite.
2: Ma što da vam kažem, prethodnici svi otprilike načeli teme i problematiku koja je u zdravstvu. Ja ću krenuti sa onom starom, kad je riba smrdi od glave. Mi imamo, generalno imamo loše menadžmente. Ja ću krenuti evo od kantonalne bolnice tamo gdje ja radim. Jeste da su novčana primanja nešto, znači osnovno plata radnika i plata lekara, tako i medicinske sestre, jeste ono osnovno zbog čega je neko došao tu da radi. Možemo mi pričati ovo, ono, međutim, ono koliko zaradi, što je nešto oko čega se najviše vrti cijela priča. Međutim, nije samo to. Ljekari sami od sebe vole doći da rade ustanovu tamo gdje se usvajaju nove discipline, gdje se usvajaju nove tehnike, gdje mogu, gdje recimo što je već kolega spomenuo, da mi u jednom trenutku od kantonalne bolnice stvorimo jedan klinički oblik bolnice koja će raditi one sve usluge koje su, a zbog čega mi upućujemo pacijente u kliničke centre u Sarajevo, Tuzlu ili Mostar, a da to radimo ovdje. U svakom slučaju, taj će naša bolnica biti magnet za mlade ljekare, pa bez obzira i na platu, jeste da plata vrlo bitna, ali će ovaj moment on će biti možda bitniji u odnosu na platu, da neko dođe. Vama je to najbolji primjer kantonalna bolnica Zenica. Kantonalna bolnica Zenica je bila jedna ispod prosječna bolnica, a sad su usvojili toliko tercijalni klinički usluga da se gotovo mogu mjeriti u nekim stvarima sa kliničkim centrom.
1: Vrijeme vam isteklo. Želite nastaviti?
2: Hoću sad nastaviti.
1: Ako želite, evo gospodin Karić se je javio za repliku, izvolite.
3: Prvo, doktor me zabranio da se brane politikom. Ja bi doktore ili idu u politiku ili budi doktor. Mi nemamo ni dobre doktore, nemamo ni dobre političare. U Savskom mostu se, možemo slobno reći, obazira Savski most, mi imamo bolnicu koja je privatizirana. Zamislite da doktori koji rade u toj bolnici u 12 sati napuste bolnicu i idu u privatnu polukliniku koja ima 3 sobe, ima rengen i šta ja znam ostalo i sve rade moguće preglede u toj poluklinici. Ja nisam ima časni dobri doktora, ne mogu svi strpati u isti koš.
1: Hvala, isklonim vrijeme. Evo gospodin Solimanović se javio za riječ, izvolite.
2: Pa samo da dam odgovor kolegi, gledajte, ja sam to već spomenuo, mi imamo loše menadžmente, imamo loše upravljanje. Vi ako imate dobrog direktora koji će narediti svojim načinom, vi nećete imati takve probleme. Ti ljekari će raditi od 7 do 3, znači svoji 8 sati, ostali će ostati u dežurstvu i imat ćete dobro organizovanu zdravstvenu zaštitu. Vi to ako ne radite, druga stvar, ako što kaže ono, ko je bliže vatre, taj se, onaj ko je bolji sa direktorom ili on će imati bolju platu, mi to imamo.
1: Što iskoristiti drugu? Javlja se neko još za riječ? Gospođo Omerčić, izvolite.
4: Dakle, da sumiramo ovo drugo pitanje, mi moramo raditi na poboljšanju uslova rada za sve zdravstvene radnike, omogućiti sigurnost zdravstvenih radnika, omogućiti kontinuirane edukacije i specijalizacije, jasniji kriteriji zapošljavanja i napredovanja, te smanjenje administrativnih opterećenja. Ono čega se ovdje nismo dotakli možda ni u jednom trenutku ili vrlo malo je pacijent. Pacijent mora biti centralna figura u zdravstvenom sistemu.
1: Hvala vam.
4: U konačnici mi smo tu zbog i radi pacijenta, a svi smo u nekom momentu pacijenti. Pa vodimo računa ko i kakvi zdravstveni radnici će voditi brigu o našem zdravlju. Moramo razvijati preventivne programe, rano otkrivanje bolesti, bolju komunikaciju pacijenata sa zdravstvenim radnicima. Ako želimo zadržati zdravstvene radnike, moramo im ponuditi platu, sigurnost, profesionalno dostojanstvo i perspektivu.
1: Hvala vam, gospodin Namičić.
5: Ja ću stati djelomično u odbranu doktora, jer opet govorimo o sistemu. Sistem je natjerao doktore da se bave politikom da bi dobili poziciju unutar određene ustanove ili slično. Daleko da kako da ima odličnih doktora i političara i odličnih doktora, ali moramo promijeniti tu srž. Dokaz je da je Skupština Unsko-Sanskog kantona prošle godine imala tematsku sjednicu o zdravstvu, o sve jednoj zdravstvenoj ustanovi na kantonu, na jednoj tematskoj sjednici, što je nonsens i nemoguće, i došlo je do nekih zaključaka. Evo ja pitam, šta se je pomjerilo u zadnjih godinu dana na osnovu tih zaključaka? Ljudi koji ulaze u skupštinu, ljudi koji se prihvate takvih odgovornosti, moraju biti puno ozbiljniji i moraju ono čega se prihvate dovesti do kraja. Vi danas pitajte bilo kojeg doktora ili bilo kojeg zdravstvenog radnika ili

0: građanina, šta se je promijenilo u zdravstvu posljednjih godinu dana, a da mi to zaista osjećamo, ništa. Mora biti neki veći plan kojeg ćemo se svi držati i u kojeg se neće miješati politika, nego kojeg će izraditi isključivo struka, a hajmo mi iskoristiti da pomognemo toj struci, da dođemo do rješenja zbog nas.
1: Gospodine Solimanoviću.
2: Htio sam da pridodam, gledajte jednu stvar, mi kad god imamo kakav sastanak, je li to skupština, je li to neka javna tribina, kada je tema zdravstvo, korupcija u zdravstvu, priča se o kovjertama kojima se daje ljekarima, nekada imam osjećaj da se to najmjerno radi, a zaobilaze se osnovnim. Mi ne pričamo o javnim nabavkama u zdravstvu, mi ne pričamo o tenderima, gdje su milijonske nabavke u pitanju. Milijonski iznos, više milijonski iznos i gdje se utroše pare u pogrešne stvari. Ja sam vam već spomenuo, 40 milijuna konsolidacije za kantonalnu bolnicu, mi se nismo pomjerili milimetar.
1: Hvala vam. Prelazimo na sljedeće pitanje, na demografsku sliku kantona i podršku mladim parovima koji žele zasnovati porodicu. Broj rođene djece u Unsko-sanskom kantonu za 20 godina smanjen je za više od polovine. Koje biste konkretne kantonalne mjere uveli da nesigurno zaposlenje i neriješeno stambeno pitanje mladim parovima ne budu prepreka da se odluče za prvo dijete? Gospodine Dujmoviću, izvolite, imate minutu i pol.
3: Hvala lijepa. Pa evo, u principu demografija je jako interesantna tematska cjelina. O njoj se može puno toga ispričati, kazati i doći do određenih pozitivnih, ali i onih drugih stvari. Pitanje odlaska mladih i stručnih osoba iz kantona, ja ću formulirati to ovako. Nekad davno bilo je interesantno otići u zemlje zapadne Europe i raditi tamo za njemačku marku, odnosno austrijski šiling. Ali kako je to funkcioniralo? Dakle, glava kuće, otac ili muž, odlazio je tamo, živio je tamo, radio je tamo, donosio je taj novac ovdje u grad Bihać i on se ovdje usmjeravao i trošio. Supruga, djeca, svi su bili ovdje i nikad problem nije bilo. Bilo je malo stočarstva i svega ostalog drugog, ali funkcioniralo se, dakle, nije se smanjivo broj žitelja ni jednog mjesta, ni grada, ni kantona i tako dalje. Danas kakva je situacija? Danas ne ide samo muž. Danas odlaze cijele obitelji. I pitamo se zbog čega. Odgovora malim milionima. Ali taj odlazak je jako izražen kada je u pitanju odlazak mlade i stručne snage, ja ću radne snage sa naše županije, odnosno naše kantona.
1: Isteklo mi vrijeme.
3: Može jedna replika?
1: Može.
3: E sada, za ostanak posebno mladih ljudi koji planiraju svoju obitelj, važno je po meni, po nama, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kazati sljedeće. Subvencionirati prve nekretnine za mladog čovjeka, odnosno za mladu obitelj. Dakle, ili mu skinuti PDV, ili na neki drugi način dati mu stimulaciju, da tom stimulacijom ga pokušamo zadržati ovdje, da živi ovdje s nama i da radi ovdje u našoj županiji.
1: Hvala vam, gospodin Karić.
4: Mladima neću govoriti da ostanu krajni iz patriotizma. Znači, moram im dati razlog da ostanu. Predložit ću kantonalni program prvog stana za mlade bračne parove i porez kroz subvencioniranje dijela kamata ili drugog zakonskog mogućeg modela. Najbolja pronalitetna mjera je sigurnost, posao, krov nad glavom i osjećaj da dijete možeš podizati od svog rada. Želim snažniju podršku za prvo i svako naredno dijete, ali ne samo jednokratnu pomoć nakon rođenja. Ako neko kaže da kanton nema novca, onda ćemo otvoriti budžet i vidjeti šta nam je prioritet. Mladom čovjeku treba siguran posao i tu moramo raditi, prestati straničkim zapošljavanjima. Nažalost, to danas vidimo, ako nisi stranički obilježen, ne možeš dobiti posao, nije bitna više ni škola, nego je podobnost, struka, nažalost, i to ostalo. Ako nam mlade porodice nisu prioritet, onda nemojmo se poslije čuti što su nam prazne škole. Zato moramo raditi na tome, mladom čovjeku pružiti mogućnost da ima šansu da može da živi od svog rada i da stvara svoju porodicu, čak i da možemo pružiti mogućnost da može sebi stan, da bi moglo dalje da radi.
1: Hvala. Gospodin Najmiđić, izvolite.
0: Pa i ovo vaše pitanje nalazi se u jednom od stubova koje sam s građanima s ciljem da znaju ono za što će se zalagati. Mi kada uđemo u skupštinu, prioriteta uvijek ima puno, ali morat ćemo neke politike definisati koje su osnovne.

0: politike koje će voditi ovaj kanton. Svakako da ne postoji ni jedan drugi prioritet osim budućnosti. Budućnost su majke, djeca i porodice. Tu sam se obavezao prema građanima da ću se boriti bez obzira da li u tome uspio ili ne, ali već prvi sjednicu Skupštine tražiću da idemo u tom smjeru da zaštitimo majke. Mi danas imamo porodilje koje 12 mjeseci dobivaju 565 maraka konvertibilnih od Federacije BiH, međutim kanton tu nema svoje dovoljno učešće koliko bi trebao da dođemo do 1000 maraka, koliko ja smatram da bi bila mjera koja već se konzumira u Zenici i u Tuzli, tako da će to definitivno biti jedna od politika za koje ću ja kao poslanik zalagati. Mislim da svaka majka zaslužuje da se u tih 12 mjeseci ne brine da li ima djetet kupiti pelene, da li ima osnovnu hranu za djete ili nešto slično. Moramo majkama dati sigurnost da bi pričali kasnije i o mladim bračnim parovima i o vrtićima, i postoje neke mjere koje su na kantonu pokrenute, međutim mi moramo krenuti hrabrije u to i odvojiti veći novac, jer ljudi moraju osjetiti da stvarno stojimo iza njih. Jedna od tih demografskih mjera, pored kategorija koje su ugrožene, a koje se opet tiču i tih mladih bračnih parova, su vrtić. Mi od rata do danas, kao nivo vlasti, kao kanton, izgradili smo samo jedan vrtić koji mislim da nije završena. Odluka o izgradnje donijeta 2015. godine, danas je 2026. godina.
1: Želite nastaviti?
0: Nastavit ću. To je onaj u Bužimu. U Bihaću je posti vrtić izgrađen 1989. godine. I šta dobijete danas? Da imate 265 djece koje su na listu čekanja u gradskog vrtića. Šta se dešava s listom čekanja? Ko nekoga zna, upisat će djete u vrtić, a oni drugi će u privatne vrtiće. Šta se dešava kad djete u privatne vrtiće? Plaćate duplu veću cijenu nego u gradskim, odnosno javno subvencioniranim vrtićima, i to je sigurno jedna od mjera koja može olakšati, a koju se već na području grada Bihaća primjenjuje, da mi subvencioniramo razliku cijene privatnih, odnosno javne vrtiće. Ne zbog privatnih vrtića, već zbog naše djece koje i majke koje zaslužuju da imaju isti tretman i odnos, i da na taj način na neki uspijemo opet ukinuti tu sivu zonu i ukinuti vezu u najranijem dijelu života, kada dijete ide u vrtić, već tome mora svjedočiti. Tako da mislim da ta mjera može donijeti jednakost, može donijeti više pravde, i pored ovih 1000 maraka koje obećavam da će se boriti, može donijeti sigurno više zaštite majkama.
1: Hvala, gospodine Sulejmanović.
2: Gledajte, kada je ova tema u pitanju, ja, evo koliko znam, ranije sam bio član općinskog vijeća Bosanska Krupa, odnosno sad gradskog, još tad prije nekih 5-6 godina su već bile tad stimulacije za prvorotke, a za višerotke su ta sredstva, koliko se sjećam, i povećavala. Naravno, nisu to neka velika sredstva, ta sredstva naravno trebaju da se pojačaju. Šta je druga stvar? Treba da je samo bolovanje koje dobije ono porodično ili trudničko, već kako, treba da traje duže. Moje razmišljanje da ta majka, i da cijelo vrijeme dok je na bolovanju, da ta majka ima platu, da se taj postotak procenat plate ne smanjuje, čak možda da se stimulira sa nekim dodatkom. Mislim u svakom slučaju da bi to dobro došlo. Mi imamo, hajde, koliko toliko, to je u javnim institucijama riješeno, međutim u privatnim institucijama žene su vrlo nezavidnom, te žene su u vrlo nezavidnom položaju. Kažem, neko je spomenuo subvencije u rješavanju stambenog pitanja. Neko ko ima više djece, u svakom slučaju treba bi ta porodica da ima prednost kod rješavanja, da dobije neku olakšicu ili neku subvenciju, znači toga. I naravno, olakšicu treba kod zapošljavanja. Ako se zapošljava majka, znači koja ima više djece, u svakom slučaju treba da ima prednost kod zapošljavanja.
1: Hoćete još nastaviti?
2: Ne.
1: U redu, dobro. Evo, prije replike, samo da čujemo gospođu Omerčić.
3: Pošto su kolege već dosta toga rekle, dijelimo malte ne isto mišljenje, ali evo iznijeću podatak kad je u pitanju općina Bosanska Krupa.

0: pošto su kolege već dosta toga rekle, dijelimo malte ne isto mišljenje, ali evo iznijeću podatak kad je u pitanju općina Bosanska Krupa, vezano za pad nataliteta u posljednjih 20 godina, vi ste rekli da je to pola, međutim to je nešto i više od pola. 96. godine u Krupi broj živorođene djece je u lošem stanju. Bosanska Krupa raspolaže samo jednim vrtićem, dakle nema ni privatnih vrtića. To je jako otežavajuće svim radnicima koji imaju malu djecu. Ono što moram posebno istaći je kolektivni odmor vrtića u ljetnom periodu koji traje 5 sedmica. E sad mi recite, ko od uposlenika može dobiti godišnji odmor u trajanju od 5 sedmica? Šta raditi s djecom 5 sedmica? Ono što moramo istaći jeste stvaranje uslova za sigurnije zapošljavanje mladih žena. Ja zastupam stav da bi žene trebale raditi kraće radno vrijeme. Muški rod će naravno ovdje oprostiti jer zaista neću da umanjim vašu vrijednost, može, ali svaka žena kada dođe kući, ona nastavi raditi novu smjenu u ulozi majke, kuharce, spremačice, čistačice. Dakle, mi moramo pružiti na neki način podršku ženama. Hvala.
1: U redu, gospodin Dujmović se javio.
2: Pa evo, ja sam započeo jednu misao, pa samo da u ovi 30 sekundi druge replike to iskažem. Dakle, već su kolege i kolegice spomenjali određene stvari, a ja sam sam spomenuo subvencioniranje prvih nekretnina. Možda po meni trebamo razmišljati i o povećanju dječjeg dodatka. Da mladi roditelji imaju i razlog i smisao zašto da ostanu ovde. Dakle, ako idu na planiranje obitelji, jedno dijete, i tu se priča zaustavlja. Dvoje, troje, nekada je to bilo 5, 6 i bilo je sasvim prirodno i normalno. Danas jedno ili dva, već je problem.
1: Hvala. Gospodine Kariću, vi ste se javili?
3: Ovdje malo istraživanja smo radio. U 2025. godini naš kanton je napustilo 2367 ljudi. Kod nataliteta i mortaliteta najnoviji podaci su primjer. U februaru 2026. UCK je imao 137 rođenih i 160 umrlih, odnosno minus 23. U junu 2026. zabilježene su 164 rođena i 192 umrla, odnosno minus 28. U 2026. nastavljamo imati više umrlih nego rođenih. Dakle, krajinu gubimo na dvije strane. Ljudi odlaze, a prirodni put je, nažalost, sve manji. I niko, nažalost, ne vidi, ne vodi evidenciju po pitanju ovoga.
1: Gospodin Sulimanović ima dvije, gospođa Omerčić jednu, gospodin Karić jednu. Vi ste iskoristili svoje obje u ovom krugu. Ko želi da iskoristi? Gospodin Sulimanović, izvolite.
4: Pa ja možda dao samo jedan primjer koji se vidi u Njemačkoj, gdje u velikim kolektivima imate unutar samog kruga cijelog ovoga kompleksa poslovnog, imate u većini slučajeva imate jaslice, odnosno vrtiće, gdje zaposlenicima toliko olakšano, gdje ona dovedu dijete, ostave ga tu u krugu, završe svoje danas radno vrijeme nakon završenog posla, pokupe to dijete i idu kući. Što bi, recimo, super dobra stvar bila, recimo, i kod nas da se uvede kod neki, bar kod ovih neki veći ustanova.
1: Hoćete imati još jednu repliku? Gospodin Karić, Omerčić, Sulimanović.
3: Pa ja bih želio samo da pitam, evo, pošto gospodin dolazi iz NES-a, oni su ovdje vlast, jesu li on šta učinili po pitanju toga da se zaustavi odliv ovih naših građana koji odlaze, mladi ljudi, struke, doktora, mladi koji jednostavno završe fakultet, neće ovdje, nemaju priliku da napreduju. Da li se išlo po tom pitanju, radilo, evo...
1: Omerčić, Sulimanović.
3: Pa ja bih želio samo da pitam, evo, pošto gospodin dolazi iz NES-a, oni su ovdje vlast, jesu li on šta učinili po pitanju toga da se zaustavi odliv ovih naših građana koji odlaze, mladi ljudi, struke, doktora, mladi koji jednostavno završe fakultet, neće ovdje, nemaju priliku da napreduju. Da li se išlo po tom pitanju, radilo, evo, gospodin je ovdje, doktor...
4: Potrebno, koji se utroše, ono što sam vam i rekao ranije, vjerujte, zato uvijek ja napominjem management. Milion maraka svake godine ide za specijalizacije mladih ljekara. Milion maraka.
1: Hvala.
4: Svake godine.
1: Nemate više replika. Jedino, gospođa Omerčić, želite li?
0: Ne.
1: Ne treba. Idemo na naredno pitanje. Naredno pitanje odnosi se na studentski standard i budućnost Univerziteta u

0: Bihać program Umbi Mil ove godine studentima omogućio subvencioniranu ishranu, ali pitanje dostupnog studentskog smještaja tek treba sistemski riješiti. Navedite tri konkretne mjere koje biste u naredne 4 godine proveli kako biste poboljšali studentski standard i povećali interes mladih za studiranje na Univerzitetu u Bihaću. Evo, pitanje prvi odgovara gospodin Karić. Izvolite, minuta i pol.
1: Evo, predlažem tri mjere. Studentski smještaj u naredne 4 godine moramo pokrenuti sistematsko rješavanje studentskog doma ili drugog održivog modela subvencioniranjem smještaja. Studentima moramo omogućiti pristupačan smještaj u Bihaću, troškovi stanovanja ne smiju biti razlog da neko odustane od fakulteta. Pod dva, nastaviti i unaprijediti subvencionu studentsku ishranu, jer studentu nije dovoljno omogućiti fakultet ako nema od čega živjeti tokom studiranja. Student mora imati dostupno i subvencionu ishranu, nije dovoljno omogućiti studiranje ako student nema čega da živi. Pod tri, kantonalne stipendije za deficitarna zanimanja povezana sa mogućnošću stručne prakse i pravoga zaposlenja uska. Stipendije i posao stipendirajmo i deficitarna zanimanja i povežemo ih praksom. Cilj je da nakon diplome ti mladi dobiju priliku za prvi posao u našem kantonu. Želim da studenti Sanskog mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe, Bužima, Cazina i Velike Kladuše mogu izračunati da mu je kvalitetno studiranje u Bihaću financijski dostupno. Znači, moramo što više iz budžeta gledati tim se ljudima pomogne. Mi, recimo, općin Sanski most uvijek se daje neke stipendije, ali to nije sasvim dovoljno onoliko koliko trebalo tim ljudima da se pomogne. Sutra kad bi imao priliku, vjerujte da bi ono baš iz budžeta odvojio jedan veći dio da mogu, što kaže, lakše da studiraju bez opterećenja, bez bilo čega.
0: Hvala vam, gospodin Amidžić, vaša minuta i pol.
2: Uz dužno poštovanje Univerzitetu Bihać koje je ovome kantonu itekako potreban, potreban je za našu omladinu koja ovdje ostaje, nema prilike da ide vani, ali nažalost moram uvijek biti iskren kada analiziramo neke stvari da bi utvrdili njene probleme i da bi vidjeli neku budućnost, Univerzitet u Bihaću je postao utočište bivših političara i mijenjaju se jedni između drugi. Kao što i u Skupštini imate i u vladi i svugdje u BH ljudi koji su tu 20 godina kao da im je neka pozicija predodređena. Ono što kad bi ja bio skupštinski zastupnik, šta bih uradio? Sigurno da bi dao podršku jednoj mladoj generaciji ljudi koji na univerzitetu postoji. Ja bih kao mlada osoba volio da mogu vidjeti neku svježu facu pod navodne znake, da mogu vidjeti neke nove priče, da mogu vidjeti neki plan univerziteta koji govori o umjetnim inteligencijama ili nešto drugo ili treće. Toliko je tih ideja. Univerzitet je jedan kreativan posao koji ne može biti zarobljen u formi neke ustanove i institucije koju opet diktira politika, postavlja rektore i slično. To je pogrešan put i svaka naša ideja će naići, udarti od zid, jer neće biti neki tamo novi, mladi, kreativni mozak koji će to dati, znati dići na neki novi level i kojima ćemo mi dati podršku i novčanu i zakonsku, jer rijetko mijenjamo i zakone o obrazovanju, mijenjamo jel, i često i da prilagodimo to nekim pojedincima da bi mogli ostvariti neka zvanja, tako da kao i svugdje i na univerzitetu je jedna velika nepravda, ali nepravda se odnosi na mlade ljude koji imaju kapacitet, koji imaju kapacitet i koji imaju ideje kako ovo društvo može biti bolje, a ne mogu doći do izražaja da iskoriste. Jedan od primjera gdje se to može i dokazati, pa mi imamo toliko problema ekonomskih korektiva u ovome društvu da se oglase i da donesu glas razuma onda kada treba. Mi to niti čujemo, niti vidimo, već jednostavno vidimo jednu garnituru koja se ponaša isto sumorno kao i naša politička slika i ja to kao mlada osoba ne mogu prihvatiti.
0: Gospodine Sulimarović, izvolite.
3: Pa gledajte, kao student u pitanju, mi prije svega Bihać nema studentskog doma, ja koliko znam, to je neki bio đački dom, studentskog doma nemamo, što je veliki hendikep ovdje za Bihaćki univerzitet. Treba pokušati organizirati se, obezbijediti sredstva i da se to napravi. Mislim da nama i ne treba neki veliki kapacitet s obzirom na broj stanovnika, broj studenta na Bihaćkom univerzitetu. Druga stvar je subvencija ovo kada je u pitanju prevoz ovih studenta, zatim ove subvencije koje ste već ispomenuli, subvencije u ishrani. Sve je to ono nešto što će pomoći tom studentu da bude tu, da studira, da se može koncentrirati direktno, znači na učenje i sa

0: savladavanje nekih novih vještina. Druga stavka jeste poboljšanje samog kvaliteta, ovo što je već kolega spomenuo, poboljšanje kvaliteta ti naši fakulteta. Rating, mislim da rating uz dužno poštovanje, da rating fakulteta na Bečkom univerzitetu nije baš na zavidnom nivou. Mislim da bi se trebalo puno više raditi, oplemenjivati, da neki način podići to na puno viši nivo, neki bolji level, da bi sama diploma tog fakulteta bila međunarodno priznata. Vi nećete poslije toga imati problem. Taj fakultet će biti magnet za studenta. Razumijem. Dolazit će vam studenti sa svih strana ako imate dobar i kvalitetan fakultet. I treća stavka je...
1: Želite nastaviti?
0: Moram nastaviti. Treća stavka jeste stipendiranje. Mi uvijek pogrešno radimo. Od kako je formirata ova naša država, mi radimo pogrešno kada mi stipendije dijelimo svakom. Mislim da te stvari ne treba da se rade. Stipendija je uvijek bila za najbolje studente, najvrijednije studente. Oni koji su neka šansa i nada za ovaj Unsko-sanski kanton. Takve ljude treba nagraditi, pa bez obzira odakle on dolazi. Kad tu svijest budemo imali i tako budemo razmišljali, imat ćemo, od tih studenta ćemo dobiti super dobre profesore i imat ćemo super dobre fakultete.
1: Hvala vam. Gospođo Omerčić, vaša minuta i pol.
2: Evo, ja ću se složiti sa svojim sugovornicama. Naravno, fakulteti trebaju dosta bolju organizaciju. Trebali bi dovesti kvalitetnije profesore i na taj način omogućiti kvalitetniju nastavu. Samim tim bismo dobili bolji i obrazovaniji kadar. Povezivanje univerziteta sa tržištem rada. Student mora znati, i to tako treba da bude, da nakon što dobije diplomu da ga čeka zagarantovano radno mjesto. Da mu diploma ne služi samo kao dokaz da je akademski obrazovan građanin. Iz tog razloga fakulteti moraju više sarađivati sa javnim ustanovama i privredom, uvođenje više stručnih praksi i programa zapošljavanja najboljih studenata, jer na neki način moramo nagraditi najbolje među dobrima. Dakle, cilj nam mora biti da studenti nakon studija imaju razlog da ostanu ovdje. Moram spomenuti i sprječavanje hiperprodukcije određenih kadrova. Nemojmo dozvoliti da nam fakultet zdravstvenih studija, to jest diploma ovog fakulteta, bude viza za odlazak u zemlje, jer se u trećim zemljama traži taj kadar, a mi im ga besplatno šaljemo. Ja bih ovdje samo da se nadovežem vezano za, ovo je već srednjoškolsko obrazovanje, ali moram to istaći. Srednja medicinska škola u zadnjih više od 30 godina nije izbacila ni jednu generaciju stomatoloških sestara. E, to je ono što nam fali. Moramo znači raditi na tim stvarima, ono o prekvalifikaciji određenih kadrova i ostalo. Hvala.
1: Hvala, gospodin Dujmović.
3: Pa dobro, u principu studenti i mladost vezuju se jedno uz drugo. Dakle, sve ono što kolega već spominju, spomenući ja, nema tu neke čarobne formule. Dakle, domovi, ishrana, stipendije. E sad, imamo li doma? Nemamo doma. Studentski dom ne postoji. Ja ne znam, ni u jednom gradu kada je županija kanton u pitanju, što je kolega iza spominjao, nešto je bilo gore u Borićima, školski neki dom. Međutim, njegova preinaka, prenamjena i današnja namjena, ko zna u čemu to stoji. Dakle, ishrana, dobre su ovi potezi kada se studentima omogućava, dakle, i jedan besplatan obrok, jer je to dobar detalj gdje će sama obitelj tog studenta lakše podnijeti obrazovanje svoga djeteta, još posebice ako dolazi iz nekog drugog grada u okvir županije. Stipendiranje, sasvim normalno, ali stipendiranje deficitarnih zanimanja. Iz tog razloga ja ću samo spomenuti, dakle, potrebita jedna reforma obrazovanja, što kolegica Alma spomenu, dakle, povezanost sveučilišta ili fakulteta sa privredom grada Bihaća i stvarnim potrebama grada, odnosno županije. Mi proizvodimo neka zvanja koja u principu nema de facto nikog prođu ovdje na županiji. Izbacimo otprilike 30-ak studenata nekog profila, a cijela županija nema nigdje mogućnosti da zaposli taj profil. Šta smo dobili? Ništa. Obrazovali jesmo čovjeka, imamo akademskog čovjeka, obrazovanog čovjeka, no međutim,

0: problem stoji i dalje. Isto tako, u nekim priješnjim debatama spominjao sam te detalje, dakle, nepovezanost školskog ministarstva obrazovanja sa realnim sektorom, nesagledavanje stvarnog činjeničnog stanja, dakle, što je potrebno županiji, gradu i gradovima u okviru županije. Dakle, koji profili, koja zanimanja, a ponovit ću još samo jednom, ako je stvarno neka potrebita, specijalna opredeljenost, kao što je kolega spomenuo, digitalne sfere obrazovanja, umjetna inteligencija, internistički i elektronički smjerovi, dakle, sve su to profili koji su neka budućnost. Nema više ono daj cikular, daj pilaj drvo ili ne znam, nija uzmi aparat za varenje, vari i to ti to. Dakle, to je to o čemu mi razmišljamo i što ćemo ovo nastaviti.
1: Gospodin Jamić. Ja
2: samo ću reći da politika u obrazovanju da kako ima mjesta, ali u smislu da definiše smjer kojim ćemo ići s obzirom na ono što imamo. I mi na taj način kao skupštinski zastupnici možemo uticati da definiramo koji je smjer kojem ovo obrazovanje pa i univerzitet treba ići. Međutim, ja se pitam, a provjerit ću to još pa kad budem poslanik u Skupštini, možda ću predložiti jedan takav zakon, da li mi možemo pri vrednovanju rektora i ovih drugih koji se, tako kažem, bore za te pozicije, uzeti u obzir koliko je stvarno njihov naučni doprinos putem platformi poput Google Science-a i ostalih, gdje jasno se može provjeriti broj njihovih citata. Ja sam siguran da danas i znam, imamo profesora na univerzitetu koji imaju puno više citata od ovih koji se nalaze u upravnim odborima, rektorima i slično, međutim, oni nisu tamo na pozicijama gdje bi trebali biti, već su neki drugi. Hvala.
1: Red. Gospodin Karić.
3: Meni je žao što se studentski glas slabo čuje danas ovdje u našoj državi Bosne i Hercegovine, ovdje u kantonu. Politika je toliko zagadla da studenti jedva čekaju kad završe fakultet da idu van. Znači, ovo su danas pametna djeca koja ne žele da imaju tutora više glave i da mora da bude politički negdje obilježen. Ja bi predložio studentima da svoj glas više dignu. Evo, vidimo primjer u susjednoj državi Srbiji šta se može uraditi kad se studenti ujedine i kad traže svoja prava i svoje školove da može nastaviti dalje.
1: Ovdje, gospođo Omerčić, imate dvije, Sulejmanović jednu, Karić jednu. Replike, ili ima potrebe?
4: A ništa, evo možda samo da se nadovežem za tu hiperprodukciju kadra. Zaista bi trebalo ministarstvo obrazovanja voditi računa o tome kako kadra, s čime smo u deficitu, da te ljude obrazujemo, taj profil ljudi i na taj način ćemo ljude i zadržavati ovdje, stvarati bolja radna mjesta i sve ostalo.
1: Neko još? Izvolite.
5: Pa ništa, ja ću se nadovezati ono što sam već počeo. Mislim da generalno nemamo dobrog plana i programa od starta. Mislim da Riječki univerzitet je možda trebao da formira nekoliko dobrih kvalitetnih fakulteta koji će biti neki sinonim, odnosno referenca za kvalitet. Recimo, izabereš poljoprivredni, da me ne bih ko pogrešno shvatio da sad na neki fakultet dajem previše pažnje, izabereno je da bio, ako je to biotehnički fakultet, neka bude biotehnički najbolji u regionu, razumijete. Mislim da na taj način možemo napraviti dobar univerzitet, a ne imati 100 univerzitet.
1: Hvala, neko još želi iskoristiti? Gospodin Karić, želite?
3: Bojim se kako ovo krenulo, da nećemo imati posljednji studenta, kad vidimo ova politika šta radi, mislim, tu treba puno ulaganja, treba stvarno se opredijeliti tim mladim ljudima, dati im mogućnost, dati im sve moguće pogodnosti, našto ova današnja inteligencija šta radi, a naše, možemo biti mlade ljude u Evropi, kako napreduju. Kad čujete, svako naše dijete je završilo neke jake škole, fakultete gore, doći ovdje nemamo mogućnost da pružimo tim mladim ljudima, ili politika neće, ili ne želi, ali evo, opet kažem, malo i studenti se moraju dići, malo svoj glas dati da bi neke promjene se mogle uraditi ovdje u kantonu i u državi.
1: Hvala vam. I za kraj ovog dijela debate govorimo o zaštiti žena od nasilja i odgovornosti nadležnih institucija. Svako novo ubistvo žene koje počini suprug ili partner otvara pitanje jesu li institucije mogle reagovati ranije. Šta biste kao kantonalni zastupnik kroz propise, budžet, nadzor rada vlade konkretno radili kako bi policija i službe socijalne zaštite pravovremeno zaštitile žrtvu nakon prijave nasilja? Na ovo pitanje vi, gospodin Amidžić, odgovarate.
2: Ovo će možda biti najteži odgovor na pitanje s obzirom da

0: da su ovo vrlo osjetljiva pitanja, da kao što smo zaključili nisam imao pitanja, ali nije sada važno. Govorimo o sigurnosti, o zaštiti žena, majki, djece u sistemu. Taj sistem čini, je li tako, MUP Unsko-sanskog kantona, tužilaštvo, sud, socijalne ustanove na lokalnim nivoima. I ono najbolje što zastupnik može učiniti je poštovati i cijeniti ih. Ne možete dvojiti rad sudstva i tužilaštva, ne možete na sjednicama skupštine kantona držati govor glavnoj kantonalnoj tužiteljici ili nekom drugom ili trećem, ne možete u toku jednog mandata imati dva hapšenja i na to se ne usvrnuti nikako ili tu čak dvojiti i dovoditi u pitanje da li je to politički motivisano ili ništa. Dok god budemo dvojili naše, sumnjali u naše institucije i ustanove koje trebaju da pruže zaštitu ženi, mi njih slabimo i ne jačamo ih, jer ne možete ni, sad se sjetio još jednog primjera, ne možete ni na konkursu za komesara koji treba da bude apolitična osoba sa izvući kao nagradnu igru sa broja 4 staviti čovjeka na broj 1, a ako je nezavisni odbor odabrao koja je bio najbolji od svih kandidata. To su sve mali koraci koje ruše ovaj sistem, koji urušavaju sigurnost, koji urušavaju ustrove koje trebaju da se bave o pravima i zaštiti žena. Nažalost, ovo je tema koja je posljednjih godina, posebno ove godine, i tekako osjetljiva na području cijele Bosne i Hercegovine, ali moramo kao zastupnici i kao političari praviti sistem u kojem ćemo poštovati te ustanove i institucije, cijeniti ih i da im omogućimo samo financijsku podršku i da pustimo da profesionalci, oni koji su tu zaposleni, da rade svoj posao, bez ikakvog utjecaja politike. To je najbolje što mi možemo uraditi za sve žene koje osjećaju nesigurno i koje su možda pod prijetnjom nekog tamo nasilnika. To je moje mišljenje.
1: U redu, gospodine Sulimanović, izvolite.
2: Gledajte, kada je pitanje ova problematika kod nas, ja mislim da treba krenuti od policijskih službenika. Generalno, moje mišljenje je da mi imamo premalo. Bez obzira da bili su ovi konkursi, imamo da zaposlili smo nove policijske službenike, međutim, ja smatram da mi imamo premalo tih službenika, oni ne mogu pokriti ni ove druge koje mi, pod navodnicom, kažemo, esencijalnije, kao bitnije oblasti, a kamo li nasilje. Nama je nekako to nasilje u porodici stavljeno negdje tamo na margine. Još uvijek smo mi, imamo status države nekog naroda koji to još uvijek stavlja, ajde kaže, to je unutar četiri zida. Međutim, to je, mi smo sad svjedoci toga da je to veliki problem u Bosni i Hercegovini, a i na Unsko-sanskom kantonu. Mislim da nam treba više policijskih službenika koji će moći stići to sve. To je naša realnost. Druga stvar, mislim da treba vrlo često kampanje provoditi što se tiče same teme nasilja u porodici, tako da nekako treba osvijesti građane u smislu ako vidiš to, ako si komšija prijavi, razumijete, nemoj to sad. Mi još uvijek imamo problem, to je tamo, nije to moja, a poslije to dođe i u tvoj kuć. Slažem se s ovim djelomično što je kolega rekao što se tiče, ali mislim da treba ubrzati aktivnost tužilaštva kad su ove stvari pitanju, tako da onaj tužilaštvo mora puno biti spremnije i brže.
1: Želite nastaviti? Gospođo Mečić.
3: Vidite, kada govorimo znači o bilo kojem obliku nasilja nad ženama, kojeg je u posljednje vrijeme jako puno, čak i ono najgore što se vrlo često dešava i svjedoci smo femicida, tu zaista ne smijemo čekati da se desi tragedija pa da utvrđujemo gdje je sistem zakazao. Po pitanju ovog, zakoni su donešeni, vrlo su jasni, samo ih trebamo primjenjivati u pravo vrijeme i na pravi način. Ja kao žena, nadam se i buduća kantonalna zastupnica, ću dosta energije uložiti na jačanje finansiranja sigurnih kuća, centara za socijalni rad i službi koje rade sa žrtvama nasilja, ali naravno na boljoj koordinaciji policije, tužilaštva, zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad. Nakon prijave nasilja mora postojati jasna procedura. Ona sad i postoji, ali to nekad ide vrlo traljavo, sporo i sve ostalo. Znam to iz ličnog rada, iz iskustva. Hitna zaštita žrtve, posebno kada postoji opasnost od ponavljanja i eskaliranja nasilja, te kontinuirano praćenje slučaje. Posebno bih insistirala na edukaciji policijskih službenika i zaposlenika u socijalnoj zaštiti, ali i samih zdravstvenih radnika, jer prvi

0: reći, mi ćemo tužilaštvo, mi ćemo centar za socijalni rad, mi ćemo ovo, mi ćemo ono i tako dalje. Sve su to parametri koje treba uvažavati i koje trebamo imati. Dakle, da li policija kvalitetno radi svoj dio posla, da li ih ima dovoljno, jesu li stručni kada je ovaj tematski dio u pitanju da mogu rješavati te sve stvari. E sada, mi imamo dosta nebrojenih situacija gdje, da se ne lažemo, u nijednoj obitelji nije bez svađe muža i žene. Možemo pričati šta god hoćemo, ovo ono, ne slažemo se, možda se i posvađamo, da, ne razgovaramo, ne komuniciramo, ali sve to nije razlog da dolazi do onog najtežeg, dakle, tog verbalnog delikta gdje muškarac koristi dominaciju sebe kao muškarca, svoju fizičku snagu i ugrožava svoju suprugu, odnosno ženu kao ženu. Iza toga, jedan put, drugi put, peti put, i kad dođemo do suicida, odnosno do onih zadnjih detalja gdje muškarac iskoristi u većini situacija tu svoju dominaciju, a često puta je to u alkoholiziranom stanju, onda dođe do onog najtragičnijeg gdje se događaju tako ružne i nemile scene.
1: Hvala.
0: Ja ću samo još da završim, ja ću reći jedno svoje razmišljanje. Mene su stariji muškarci učili i uvijek su mi to govorili. Ja razmišljam ovako.
1: Kolegi, samo nek ide sad.
0: Vi žene, vi ste apsolutni gospodari svijeta, a mi muškarci samo smo sluge i robovi u vašem carstvu.
1: Izvolite, imate još 20 sekundi. Hvala vam. Gospodine Karčo, evo vi ste posljednji u ovom krugu kada su u pitanju odgovor. Izvolite.
2: Kada žena prijavi nasilje, država više nema pravo reći da nije znala. Kao zastupnik tražit ću dovoljno novca za sigurne kuće i službe koje rade sa žrtvama. Bolju koordinaciju policije, centra za socijalni rad, zdravstva i pravosuđa, te redovan skupštinski nadzor nad postupanjem institucija. Posebno ću insistirati da se analizira svaki slučaj ponovljenog nasilja. Je li ranije bilo prijava kako su institucije reagovale ili je neko napravio propust? Žrtva ne smije hodati od institucije do institucije i svakome je pokazivati da je ugrožena. Kada žena prijavi da se boji za svoj život, sistem mora reagovati odmah, a ne nakon tragedije objašnjavati šta se dogodilo. Žena koja prijavi nasilje ne traži sažaljenje, traži zaštitu, a država je dužna da ju to pruži. Nažalost, ovo smo mogli vidjeti u Bosni i Hercegovini. Postali smo, da ne kažem, crna mrlja po tome svemu. Nismo baš primijetili, s početka je bila pompa, malo protesta, ovo ono, jedno se to smiri i očekivam od Centra za socijalni rad i naravno ovih institucija da više posvete pažnju prema tim ljudima, a može se već i doći do nekih spiskova, može se napraviti da se vidi neke stvari, našto kad je socijalna problematika u familiji ili bilo gdje. E, toliko.
1: Hvala, gospodin Amičić.
3: Samo za slučaj da se nisam shvatio u svojoj prošloj objavi, ono o čemu ja govorim jeste jačanje institucija sigurnosti, kao i svih institucija. Zašto je važno da se odluke u institucijama da odnose profesionalci unutar institucija, kao što sam u početku rekao, a ne van institucija, jer je to degradacija jednog sistema koja se dešava i u sistemu sigurnosti. Ja ne znam, iako se radi o sigurnosti žena, zar vi mislite da ovo posljednje hapšenje ministra obrazovanja, čini mi se da je sumnja po medijima bilo zbog posredovanja u zapošljavanju mladih policajaca ili nešto slično, zar vi mislite da to ne utiče na sigurnosti i sistem i onda posljedično i na ovu ženu koju neko treba garantirati sigurnost?
1: Hvala vam.
3: Sve je povezano.
1: Ima li još neko izvojite gospodine
4: Svjedanović? Ja sam dodao još to, ne, mislim da našoj policiji treba dati veće oblasti. Mislim da su oni zarobljeni u svojim pravilnicima, vrlo su, znači, ograničeni što se tiče samog njihovog djelovanja. Kada bi se kada bi dobili veća ovlaštenja, sigurno bi neke stvari se mogle riješiti na licu mjesta, možda i bez uključivanja suda, ali na ovakav način, kad su im zavezane ruke, a svi smo svjedoci toga svakog dana, onda nam se to nasilje pojača kako na ulici, tako i u kući. Tako da je to...
1: Još neko potrebu za replikom?
2: Ja bih samo kazao, slažem se sa doktorom, ali i tužilaštvo i sudstvo ima najveću ulogu u tome svemu. Policija odradi svoj posao.

0: dovede do suda, tužilaštva i na kraju ova imamo neki primjera gdje žrtva ispane kriva, a onaj ko je počinio da je on žrtva. I to je nažalost kod nas i to moramo na tome raditi spriječiti da se to ne dešava i da tužilaštvo i sudstvo radi svoj posao profesionalno bez pritiska politike ili bilo čega.
1: Hvala, ukoliko je to to. Hvala vam za vaše učešće i naravno evo za kraj završne riječi. Gospodine Kariću, izvolite, idemo od kraja kako smo, za razliku od samog početka. Gospodine Kariću, vaša minuta.
0: Poštovani građani Unsko-sanskog kantona, ja u politiku nisam došao iz fotelje. Godina sam među ljudima koji imaju najteže. Kada se skuplja novac za liječenje, kada porodica izgubi nadu i kada čovjek više ne zna na čija vrata da pokuca. Gledao sam kako obični ljudi daju posljednjih 5 ili 10 maraka da spase nekome život i upravo su me ti ljudi naučili šta znači odgovornost, solidarnost i povjerenje. Zato želim u Skupštinu Unsko-sanskog kantona da se borim za čovjeka da ne mora tražiti humanitarni apel za ono što mu sistem treba omogućiti. Ne tražim da vjerujete zbog onoga što večeras govorim. Pogledajte šta sam radio svih ovih godina. Bio sam uz narod kad nije bilo izbora. Biću uz narod i poslije izbora. Idemo naprijed. Hvala.
1: Hvala, gospodine Dujmović.
2: Građanke i građani Unsko-sanskog kantona Županije, ja vas pozivam kao čovjek da 4. listopada iziđete na izbore, da po mogućnosti prepoznate one koji su najbolji. Ja smatram da smo mi kao Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine malo bolji u odnosu na neke, ali evo, vama prepuštamo mogućnost da birate i da izaberete. Vodite računa, s obzirom da su na ovim izborima uključene i nove tehnologije, kada je sam proces biranja u pitanju, dakle više nije ono križić, točkica i ne znam ja šta, sad se malo više koristi ta tehnologija, novi postupci, nova pravila i nemojte da nam se dogodi da i pored najbolje volje kada želite dati glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, pogriješite u samom pristupu i načinu glasovanja.
1: Hvala, gospođo Omerčić, vaša poruka biračima.
3: Poštovani građani, Demokratska fronta nije samo politička opcija, to je opredjeljenje za državu, za jednakost, za dostojanstvo svakog čovjeka i jednake prilike prema svima. Birajte ljude koji će graditi našu zemlju, a ne one koji je ruše. Birajte ljude koji spajaju, a ne one koji dijele. Koristim priliku da pozovem građane da 4. oktobra u što većem broju iziđu na svoje biračka mjesta, da podrže doktora Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da podrže DF-ovu listu za parlament Bosne i Hercegovine, također listu za federalni parlament i naravno na kraju vas pozivam da podržite našu kantonalnu listu čiji sam nosilac. Molim vas da glasate za građansku Bosnu i Hercegovinu, glasajte za građansku zemlju Ljiljana. Hvala.
1: Hvala vam, gospodine Sulimanović.
4: Dragi moji građani Unsko-sanskog kantona, 4. oktobra izađite na izbore, nemojte zaokružiti, nego zasjednite. Zasjednite kružić ispred Narodnog evropskog saveza. Narodni evropski savez jeste, i vi to dobro znate, on jeste sinonim za ozbiljnu politiku, dobro provođene reforme i za sve ono što će nam omogućiti bolju budućnost. Glasajte za NES na kantonalnim, federalnim i na kantonalnom, federalnom i državnom nivou. Glasajte za člana predsjedništva gospodina Denisa Bećirovića. Mi smo i dalje spremni za bolji Unsko-sanski kanton, mi smo i dalje spremni za bolju Bosnu i Hercegovinu. Hvala.
1: I posljednja poruka u večerašnjoj emisiji, gospodine Andriću.
5: Dragi Krajišnici, posebno mladi ljudi, izađite na ove izbore. Nemojte biti apatični, nemojte misliti da se ovo kao i svake izbore do sada ne tiče. Ako se neće ticati vas, ticat će se neki drugi ljudi, ticat će se stranaka koje imaju masovnost i koje imaju veliko članstvo. I njih, stotine ili hiljade, birat će ono kako će ovaj kanton i ovo naša lijepa krajina izgledati u naredne 4 godine. Ja mislim da vi mladi

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Izborna hronika radija Unsko-sanskog kantona.

Unsko-sanski kanton danas ima oko 320 doktora medicine, a procenjuje se da mu nedostaje najmanje stotinu. Svake godine gubimo još desetak doktora, dok druge sredine aktivno privlače naš kadar boljim uslovima i većim primanjima. Radim u zdravstvenom sistemu i svakodnevno gledam posljedice nedostatka kadra. Ne možemo očekivati da ljekari ostanu u Unsko-sanskom kantonu ako im nudimo lošije uslove nego u drugim kantonima, kaže Selma Kendić, magistrica laboratorijske tehnologije i kandidat naše stranke za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Naša stranka traži izjednačavanje materijalnog statusa zdravstvenih radnika s konkurentnim kantonima i stvaranje uslova za povratak specijalizanata u Unsko-sanski kanton. Ljekare nećemo zadržati apelima, zadržat ćemo ih uslovima u kojima vrijedi ostati. Živimo slobodno, znači imati mogućnost da se liječimo u svom kantonu, ističe Selma Kendić, kandidatkinja stranke za Skupštinu kantona. U pismu koje je SDP BiH putem Viber grupe uputio o svom članstvu, traži se od njih da glasaju za Denisa Bećirovića. SDP ima pravo boriti se za svog kandidata. Tom kandidatu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka podršku je dalo ukupno 14 političkih subjekata. Međutim, kod izbora za člana predsjedništva iz reda Hrvata veoma je važno da pobjedi Slaven Kovačević, jer bi tada pobjedila država Bosna i Hercegovina. U suprotnom, nevažno bi bilo ko je izabran za člana predsjedništva iz reda Bošnjaka. Pod pretpostavkom da pobjede kandidatkinje HDZ-a i SNSD-a za članice predsjedništva, država ulazi u dijametralno drugačiji odnos snaga kako bi Dodik i Čović mogli uzeti državu. Stoga se Naprijed BiH zalaže za pobjedu građanske i probosanske politike, koja bi time zadržala bošnjački i hrvatski glas u tom organu. BiH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za čist zrak, vodu, zemlju, socijalnu pravdu i transparentnu vlast. To su ciljevi za koje se zalažu BiH Zeleni. BiH Zeleni pozivaju građane da se uključe u predizbornu kampanju i da imaju na umu da na dan izbora imaju pravo da odluče po svojoj savjesti i volji. Naš narod je pametan narod i dobro zna kome može vjerovati. BiH Zeleni vjeruju našem narodu. Građani znaju da je jedan od prioriteta rada i zalaganja BiH Zeleni ekologija. Naša poruka je jasna i svima razumljiva. Budućnost je u obnovljivim izvorima energije. BiH Zeleni žele solarne panele na krovovima javnih ustanova i domaćinstava. Štedimo novac, čuvajmo prirodu. Poštovani i dragi građani, BiH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Birajmo BiH Zelene u oktobru. Terenske aktivnosti i neposrednu komunikaciju s građanima kandidati Pomaka sinoć su nastavili u Ključu, gdje su razgovarali o potencijalima ove općine i mogućnostima njenog razvoja. Iz razgovora s građankama i građanima koji su poručili, jasno je da Ključ ima prirodne ljepote, bogato historijsko nasljeđe i ljude koji predstavljaju njegov najveći potencijal, ali da je glavni problem što je riječ o jednoj od izrazito nerazvijenih općina u Bosni i Hercegovini. To je stanje koje se, kažu, mora promijeniti. Kandidati Pomaka poručili su da Krajina može biti snažna samo ako ravnomjerno budu se razvijali svi njeni gradovi i općine. Naglašeno je da takav razvoj zahtjeva odgovornu politiku, konkretna ulaganja i zajednički rad na projektima važnim za cijelu krajinu, te da je to odgovornost koju moraju preuzeti svi krajišnici. Alija Džeferbegović, diplomirani ekonomista s više od 3 decenije iskustva u ekonomiji, financijama, računovodstvu, reviziji, upravljanju, imovinom i poslovnom savjetovanju. On je stečajni upravnik koji je za sud u Bihaću vodio više od 30 postupaka i uspješno reorganizovao gradsku apoteku Bihać. Nosilac je liste za parlament BiH SBB Fahrudin Radončić za Unsko-sanski kanton. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, gdje je studirao od 1985. do 1990. Profesionalnu karijeru započeo je u uvozu i izvozu, a potom je obavljao stručne i rukovodeće poslove u privredi, reviziji, financijama, marketingu i upravljanju. Od 1998. do 2001. radio je kao inspektor financijske policije Ministarstva financija BiH u filijali Bihać. Od 2001. do 2007. bio je direktor Neckermann kataloške prodaje za Bosnu i Hercegovinu, uz vođenje regionalnih centara i različiti organizacioni poslovni procesa. Bio je član nadzornog odbora Agrokomerca i vršila dužnosti direktora Komus Bosanski Noviji.

Take a chance. Now let me see you dance. I'm a freak and you're

sam sinoć. Stare fotografije, mi tek na početku.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Pamtim te dok mi sjećanje stiže, uvijek si bio na pravom mjestu i vatri bliže. Po krvi, brate, po kruhu buče, to što sad jesi, ponio nisi iz ove kuće. Otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene?